Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Čia Easy FM.
1: Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į Easy FM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. easyfm.lt

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Čia Easy FM.

0: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. EasyFM. EasyFM.

Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

0: 6 valandos ryto.
1: Ryto espreso.
0: Labas rytas, žinių radio klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnius. Su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Tomas Bareika. Šiandien yra penktadienis, Liepos 10. Šiandien kalendorius lapelis mums primena, kad yra minima liaudyje puikiai žinoma septynių miegančių brolių diena. Ir pagal liaudies išmintį, jeigu šią dieną lyja, lietus nesiliaus 7 dienas arba 7 savaitės. Nu, kalbant apie lietingus Liepos orus, tai šiandien kaip tik plačiau sinoptikė Inesa Daunoravičiūtė, apie tai pasikalbėsime jau antroje laidos dalyje, maždaug be 28. Nuo pirmoje ryto espreso laidos dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas, pagrindinės temas šalies dienraščiuose bei naujienų portaluose. Ir tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu, tad kviečiu šį rytą pradėti drauge, o dabar pasmetas pirmosiom žinioms, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, jau anksčiau pramintos valstybinėmis. Pastarai kartą įteisinti valstybinės vaistinės tuometinės opozicijos siūlymų bandyta praėjusią kadenciją, tačiau tą kart Seimui nepavyko priimti farmacijos įstatymo pataisų. Šiuo metu ligoninės vaistinės neturi teisės vaistų parduoti ambulatoriškai besigydantiems pacientams, jie skiriami tik stacionariai besigydantiems ligoniams. Vaistus gyventojams parduoda ligoninės patalpose veikia privačios vaistinės. Paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, jog normalizuodama santykius su Kinija šalis vadovausi savo pragmatiniais interesais, tačiau remsis tarptautinės teisės principais ir jų nepažeis. Pasakė Stučio Budrio, jis turi optimizmo dėl pažangošioje srityje artimiausiais mėnesiais. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu jau pasiekta laimėjimo skirais aspektais dėl konsulinio atstovavimo bei vizų išdavimo. Ministras taip pat neigė kalbas, esą Lietuva keičia savo poziciją komunistinės Kinijos atžvilgiu, bei priminė, kad tai šalis. Priminė, kad tai yra šalis, ši šalis būtent nutraukė diplomatinį bendravimą. Krašto apsaugos ministras neatskleidžia, ar naujausias NATO sprendimas dėl Baltijos šalių oro erdvės apsaugos kartu reiškia ir didesnius alijanso oro gynybos sistemų ar naikintuvų pajėgumus regione. Robertas Kaunas teigė, kad klausimas dėl didesnių oro gynybos pajėgumų dislokavimo šalyse yra pasiruošimo ir planavimo reikalas. Ministro teigimu, šis NATO sprendimas leistų operatyviau reaguoti į oro grėsmes. Patriot raketų gamyba Ukrainoje gali būti naudinga visam NATO alijansui, teigė buvęs Ukrainos užsienio reikalų ministras. Boriso Tarasiuko teigimu, antibalistinių raketų gamybos lokalizavimas karo alinamoje valstybėje yra viena iš pagrindinių temų Ukrainos jungtinių valstybių bei valstybių sąjungininkių derybose, nes didžiausias gynybos iššūkis, su kuriuo šiandien susidūrė Ukraina, yra tokios ginkluotės trūkumas. Be kita ko, Tarasiukas tvirtino, kad toks sprendimas būtų naudingas ne tik Ukrainai, bet ir visam alijansui, ypač jo Europos partneriams. Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos ekspertų misija nustatė, kad rusų vykdoma pagrobtų Ukrainos vaikų indoktrinacija ir militarizacija gali prilygti nusikaltimam žmoniškumui. Lietuva kartu su partnerėmis bei tarptautinėmis organizacijomis toliau aktyviai siekia deportuotų Ukrainos vaikų grąžinimo. Maskvos mechanizmas dėl Rusijos nusikaltimų padarytų pradėjus plataus masto invaziją Ukrainą aktyvuojamas jau 6 kartą. Izraelio gynybos ministras pareiškė, kad prireikus jo šalis yra pasirengusi atnaujinti karinę kampaniją prieš Iraną ir pažadėjo tai daryti su dar didesne jėga. Naujausios pastabos nuskambėjo po to, kai tarp jungtinių valstybių bei Irano kilo nauji susirėmimai, kurie pakurstė nuogąstavimus dėl plataus masto karo atsinaujinimo, nors balandžio mėnesį buvo nutraukta ugnis. Buvo pasiektos paliaubos, o birželį buvo sudarytos JAV ir Irano susitarimas, kuriuo siekiama užbaigti karo veiksmus. Savo ruoštu kalbėdamas ceremonijoje Benjaminas Netanyahu šalies premjeras nurodė, kad Iranas susilpino dvi ankstesnės prieš jį pradėtos Izraelio karinės kampanijos. Be kita ko, jis taip pat pripažino, kad konfliktas dar nesibaigė.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
1: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai Nofai.
3: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
5: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Skirtingos bendruomenės per amžius į dvynius žiūrėjo skirtingai. Štai senovės egiptiečiai juos mėgo, o daugelis amerikiečių genčių turėjo dvynius, kuriuos laikė dievais. Visgi vėliau šis požiūris keitėsi. To pavyzdys – ilgą laiką garsiausia dvynių porelė vadinti Čengas ir Engas iš Siamo, nuo kurių ir kilo Siamo dvynių pavadinimas. Karaliaus įsakymu jie turėjo būti nužudyti, kai jiems sukako 13 metų, nes karalius buvo įsitikinęs, kad jie neša blogį. Laimei britų pirklys juos išgelbėjo. Jie gavo darbo cirke, o vėliau ėmė ūkininkauti. Įdomu ir tai, kad Čengas ir Engas vedė seseris ir per abu susilaukė 22 vaikų. Jie mirė 1874 metais 2 valandų skirtumu.
2: Čia Easy FM.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Šiais laikais broliai Grimai daugiausiai žinomi dėl surinktų pasakų. Tačiau jie taip pat buvo talentingi kalbininkai ir istorikai. Broliai mokėsi Marburgo universitete, kur įgijo filosofijos pradmenis. Čia jiems nepasisekė įsitraukti į vietos socialinį gyvenimą, todėl broliai Grimai dar energingiau užsiėmė studijomis. Baigę mokslus jie dirbo bibliotekoje, o nuo 1806 metų ėmė užrašinėti liaudies pasakas, kurias išgirsdavo Kaselio miesto apylinkėse. 1812 metais pasirodė pirmasis pasakų rinkinys, o dar po 2 metų ir antrasis. Beje, tuo metu jie vos sudurdavo galą su galu. Ir vieni šaltiniai teigia, kad tais metais, kai pasirodė pirmasis pasakų rinkinys, broliai Grimai valgydavo vos vieną kartą per dieną.

0: Užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Kitoks rytas. Wait till you're announced.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Dar iki 1914 metų, kai atsirado Jolly Times, pragėsiai žmonės nusipirkdavo jų iš gatvės prekiautojų ir valgydavo namie. Pirmieji filmai 19 amžiaus pradžioje buvo rodomi prabangiuose teatruose. Tuo metu dar buvo rodomi begarsiai filmai, tad spragėsių valgymo žiūrėjimo metu buvo neįsivaizduojamas. Visgi brangiems teatrams susidarius savo žiūrovą surado pigūs teatrai. Pastebėję, kad lankytojai atsineša iš gatvės prekiautojų pirktų spragėsių, jie patys nusprendė perimti šį verslą ir pardavinėti spragėsius kino teatruose.
2: Čia Easy FM.

0: Ryto espresso.
1: Ryto espresso laidoje metas naujausiam žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras skeptiškai vertina planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Linas Kukuraitis tikina, kad sprendimas dar nėra priimtas. Skaičiuojama, kad dėl departamento reorganizacijos reikėtų keisti 7 įstatymus. Vyriausybė galutinį sprendimą dėl jo veiklos nutraukimo ir likvidavimo ruošiasi priimti iki kitų metų pradžios. Paskirtasis užsienio reikalų ministras sako, jog normalizuodamas santykius su Kinija šalis vadovausi savo pragmatiniais interesais, tačiau remsis tarptautinės teisės principais ir jų nepažeis. Pasakė Stučio Budrio, jis turi optimizmo ir dėl pažangos šioje srityje artimiausiais mėnesiais. Lietuvos diplomatijos vadovo teigimu jau pasiekta laimėjimo atskirais aspektais dėl konsulinio atstovavimo bei vizų išdavimo. Ministras taip pat neigė kalbas, esą Lietuva keičia savo poziciją komunistinės Kinijos atžvilgiu bei priminė, kad tai ši šalis nutraukė diplomatinį bendravimą. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAF ir Irano išpolių imta nuogastauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, respublikonas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 metų sausį įsakė nužudyti Irano generolą Kuasemą Soleimanį. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po nužudymo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šiitų šventovėje, imamo Rezo šventykloje, jo gimtajame Mašado mieste šalia šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Naujo Islamo Respublikos vadovu buvo paskirtas Chamenėjaus sūnus, tačiau nuo kovo mėnesio, kai jis tapo aukščiausiųjų vadovų, viešumoje jis nepasirodė ir dėl to imtas spėlioti apie jos sveikatos būklę. Tuo tarpu JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas teigė, kad jis yra sužeistas bei tikėtina sulūšintas. 2 prieš 2 savaitės Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 1500, teigiama paskelbtoje vyriausybės ataskaitoje. Reaguodama į tai, laikinoji šalies lyderė Delsi Rodrigės paragino atblokuoti užsienyje įšaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų JAV dolerių lėšų Venezuelai padėti. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Platformoje X paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo ketvirtadienio popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje esančioje už maždaug 300 km šiaurės rytus nuo Malagos miesto.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

0: Reklama. Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
4: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Madridas yra pirmasis Europos didmiestis atsisakęs dyzelinių autobusų. Nuo 2023 metų sausio jame važinėja tik elektra ir dujomis varomi autobusai. Įdomu, kad nuo 1974 iki 2022 metų Madride iš viso važinėjo daugiau nei 5000 dyzelinių autobusų, o paskutiniai iš jų buvo įsigyti prieš 10 metų. Jei vidutinis autobusų parko amžius 2016 metais Ispanijos sostinėje siekė daugiau nei 9 metus, tai 2022 metų pabaigoje jis buvo dvigubai mažesnis, kiek daugiau nei puspenktų metų.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Pirmosios feministės praskynė kelią dabar jau įprastai madai moterims pasilikti savo pavardės. Geriausiai žinoma Lucy Stone istorija, kuri išsaugojo savo pavardę nepaisant to, kad ištekėjo 1855 metais. Visuomenėje besikeičiančių normų virsmas atsispindi dar ne vieną dešimtmetį. Štai jei 1922 metais Emily Post savo knygoje apie etiketą rašo, žmona visuomet perima vyro pavardę, tai jau 1981 naujojoje nuotakos etiketo knygoje kalbama apie tai, kad banko sąskaitas reikia atsidaryti savo pavardę, jei ją pasirinkote.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio. Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Las Vegasas garsėja ne tik pompastika, bet ir ryškiomis šviesomis. Ta turi elektros energijos švaistūno reputaciją. Štai 2011 metais Nevados valstija sunaudojo daugiau kaip 28 milijonus megavatvalandžių elektros energijos. Kaip ir visi kiti JAV miestai, Las Vegasas energiją ima iš nacionalinio elektros tinklo, kurie prūpina daugiau kaip 6 tūkstančiai elektros jėgainių, deginančių akmens anglis, gamtinės dujas, taip pat išgaunančių energiją iš saulės šviesos. Įdomu ir tai, kad Hooverio užtvanka esanti vos už 50 km nuo Las Vegaso yra viena didžiausių pasaulyje ir kasmet pagamina daugiau kaip 4 milijardus kilovatvalandžių, kurių didžioji dalis suvartojama kitose JAV valstijose.

0: ryto espreso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Iranui pranešus apie naujus JAV smūgius, Donaldas Trumpas informavo Izraelio premjerą apie operacijas Persijos įlankoje. Tuo tarpu Benjaminas Netanyahu išreiškė baltiesiems rūmams susirūpinimą dėl Turkijos, apkaltindamas Turkijos prezidentą Recep'ą Tayyip'ą Erdoganą bei jo aplinką pareiškimais, kurių turinys prieštarauja Izraelio valstybės egzistavimui, taip pat būtinybei steigti saugumo zonas palei Izraelio sienas. Savo ruoštų Turkijos lyderis atmetė Izraelio teiginį, kad JAV naikintuvų ir jų dalių pardavimas Ankarai sutrikdytų regioninę galių pusiausvyrą, pavadindamas tai dezinformacija. Jungtinių Amerikos valstijų žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAV ir Irano išpolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, respublikonas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos įskrido senųjų prezidentinių lėktuvų. Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 metais įsakė nužudyti Irano generolą Qasemą Soleimanį. Praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po nužudimo buvo palaidotas buvęs Irano aukščiausiasis lyderis Ajatola Ali Chamenėjus. Kaip pranešė kelios Irano žiniasklaidos priemonės, laidotuvės vyko už uždarų durų švenčiausioje Irano šytų šventovėje, imamo Rezo šventykloje, jo gimtajame Mašado mieste šalyje šiaurės rytuose. Gedulo apeigos truko apie savaitę. Naujo Islamo Respublikos vadovu buvo paskirtas Chamenėjus sūnus, tačiau nuo kovo mėnesio, kai tapo aukščiausiųjų vadovu, viešumoje jis nepasirodė ir dėl to imta spėlioti apie jo sveikatos būklę. JAV gynybos sekretorius Pitas Heksetas anksčiau teigė, kad jis yra sužeistas bei tikėtina suluošintas. 2 prieš 2 savaites Venezuela sukrėtusių žemės drebėjimų aukų skaičius išaugo iki daugiau nei 1,5 tūkstančio teigiamą paskelbtoje vyriausybės ataskaitoje. Reaguodama į tai, laikinoji šalies lyderė Delsi Rodriguez paragino atblokuoti užsienyje šaldytas Venezuelos lėšas, kad šalis galėtų įveikti nelaimės pasekmes. Tuo tarpu jungtinės tautos stengiasi surinkti apie 300 milijonų JAV dolerių lėšų šaliai padėti. Pietų Ispanijoje kilusio miško gaisro metu žuvo mažiausiai 12 žmonių. Platformoje X paskelbtame įraše gelbėjimo tarnybos pranešė, kad kai kurios aukos buvo rastos automobiliuose. Regiono valdžia pranešė, kad gaisras kilo 4 popietę Almerijos provincijos Los Gallardos savivaldybėje, esančioje už maždaug 300 km šiaurės rytus nuo Malagos. Įteiktas pirmasis 2 Vilniaus ir Latvijos universitetų diplomas. Jį gavo baltų kalbotyros absolventė Dovilė Gavelytė. 2 baltistikos diplomo programa paskelbta šiemet ir remiasi 2 jau egzistuojančiomis magistrantūros studijų programomis. Nuspręsti ar nori įgyti 2 diplomą, studentai gali iki 2 semestro pradžios. Norintieji dalyvauti 2 diplomo programoje, studentai turi lietuvių ir latvių kalbas mokėti mažiausiai B1 lygiu.
2: Prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai. Šiandien daugelį rajonų trumpi lietus, vietomis perkūnija, vėjas rytų, šiaurės rytų kryptyje 6-11 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos.
0: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
0: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
6: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
7: Kitoks ryt.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Veneciją dažnai vadiname plaukiojančiu miestu, bet mažai kas žino, kad tai vienas seniausių žaliųjų miestų pasaulyje. Jau nuo miesto įkūrimo 13 amžiuje Venecija buvo suprojektuota be automobilių ar kitų didelių transporto priemonių. Mieste egzistuoja daugiau nei 400 tiltų ir 170 kanalų, o pagrindinė transporto priemonė išlieka tradicinės gondolos. Venecijos valdžia griežtai laikosi šios tradicijos. Visos prekės į miestą pristatomos vandens keliais arba nedideliais vežimėliais siaurose gatvelėse. To rezultatas – vienas tyliausių didmiesčių pasaulyje, kuriame oro tarša yra ženkliai mažesnė nei kituose turistiniuose centruose. Tai gyvas įrodymas, kad ekologiška urbanistika egzistavo dar gerokai prieš žaliųjų judėjimų atsiradimą.
2: Čia Easy FM.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: smaližiams Radio Razina.
1: Apie finansinę paramą tarpukariu buvo vengiama kalbėti, nes nuolat trūko lėšų. Tiesa, tuomet susiformavo ir visoje Europoje populiarus viešųjų darbų modelis. Pavyzdžiui, Kaune 1925 metais bedarbiams buvo siūloma tik parama įdarbinant. Viešieji darbai buvo populiariausia užimtumo skatinimo forma tarpukariu. Tam buvo sukurtas ir fondas, kurio lėšos ketvirtajame dešimtmetyje siekdavo apie 4 milijonus litų. Žiemos sezonu, kai registruotas nedarbas būdavo didžiausias, viešusius darbus dirbdavo nuo 5 iki 7 tūkstančių žmonių.

0: Your Majesty.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
2: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šarkos turi vagilių reputaciją. Paprastai manoma, kad šie paukščiai vagia įvairius blizgančius daiktus, tačiau moksliniai tyrimai to neįrodo. Atvirkščiai, biologai teigia, kad šie paukščiai nevagia ir neslepia nieko išskyrus maistą. Taip pat šarkos itin kruopščiai renka smulkius pagaliukus, kuriuos panaudoja savo lizdo statybai ir gyvūnų plaukus, kuriais mėgsta pašiltinti savo būstą. Prie blogos šarkų reputacijos nemaža dalimi prisidėjo ir žymus italų kompozitorius Giacomas Puccinis. Jo operoje Šarka vagilė pasakojama apie vagystėmis kaltinamą kambarinę, tačiau vėliau paaiškėja, kad kaltininkė yra šarka.
2: EasyFM. Gyventi.

Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: žinios.
1: Į teismą atvežtas dar vienas įtariamasis paramediko nužudimo byloje. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras sieks užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį. Izraelis pasidalino žvalgybos duomenėmis apie naują Irano planą nužudyti Trumpą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Panevėžio apylinkės teismą policija atvežė paramediko Manto Sadausko nužudymo įtariamos buvusios jo sutuoktinės tėvą, Biržų mediką Egidijų Gaigalą. Vyras į teismą tarnybiniu automobiliu atvežtas ir vedamas buvo su antrankiais, o teismo salėje antrankiam buvo nuimti. Gaigalas neatsakinėjo žurnalistų klausimus. Kaip skelbta, tiriant paramediko nužudymą, šią savaitę Biržuose buvo sulaikytas buvęs jo uošvis Gaigalas. Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Šmilytė Nilsen sako, kad keldami parlamentaro Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose, Nalšio šiaurinėje apygardoje socialdemokratai mulkina rinkėjus. Liberalų lyderiai žinių radijui sakė, kad toks sprendimas rodo jaunosios socialdemokratų partijos bankrotą. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs, ar Seimo nario rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras. Paskirtasis sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis per likusius dviejus kadencijos metus tikisi užtikrinti glaudesnį sveikatos ir socialinės apsaugos sistemų ryšį, į gydymo procesą integruoti dirbtinį intelektą. Interviu BNS demokratų deleguotas ministras teigė, kad jau rengiami teisės aktai, sudarysiantys sąlygą slaugos ir globos paslaugas teikti paprasčiau ir kokybiškiau. Be to, Kukuraitis sieks, kad Lietuvoje atsirastų ligoninių vaistinės, vadinamos valstybinėmis vaistinėmis. Paskirtasis ministras taip pat sako skeptiškai vertinantis planus naikinti narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą. Žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Wall Street Journal pranešė, kad Izraelio įspėjimas buvo naujas ir susijęs su konkrečiu sąmokslu. Trumpas iš Turkijos, kur vyko viršūnių susitikimas, išskrido savo senuoju prezidentiniu lėktuvu. Kataro padovanota orlaivį jis išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kur vėliau jį persėdo. Po tokio sprendimo imta spėlioti, kad lėktuvas buvo nepakankamai aprūpintas saugumo priemonėmis. New York Times savo ruoštų pranešė, kad lėktuvai buvo sukeisti slaptosios tarnybos prašymu saugumo sumetimais. Yra nepalaidotas buvęs aukščiausiasis lyderis Ali Chamenėjus, praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo žūties per oro smūgį. Paskutinė 6 dienų laidotuvių ceremonijų dalis vyko Mašhade, jo gimtajame mieste rytų Irane. Laidotuvės vyko po 2 dieną trukusių atsakomųjų Vašingtono ir Teherano pajėgų atakų. Irano pareigūnai pranešė, kad per Jungtinių valstijų smūgius žuvo 17 žmonių. Islamo Respublika pareiškė atnaujinusi atakas prieš Jungtinių valstijų objektus Kuveite, Bahreine ir Katare, o Jordanijoje pranešta apie perimtas 8 iš Irano paleistas raketas.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
0: Orai.
1: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Čia Easy FM.
1: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam, ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

0: Kitoks rytas. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Renkuosi knygą.
3: Eterija laida Renkuosi knygą. Prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu lietuvių rašytojos, istorinių detektyvų autorės bei senovinių knygų ekspertės Sondros Rankelienės naujausią darbą – knygą Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas. Slaptoje Vilniaus mokslinių tyrimų laboratorijoje ugnies liepsnuose žūsta žmogus. Prieš gaisrą jį kraujo klane savo kabinete aptinka laboratorijos vedėja Jaunė Gedminienė. Tuščiame koridoriuje išgirdusi šnapždėsi Kinšasą, siaubingus prisiminimus kelianti jaunystės laikų slapyvardį, ji pastebi, kad nuo stalo dingo laboratorijos raktai. Paieškos vaisių neduoda, maža to grįžusi kabinetą lavono neberanda. Jaunė Gedminienė jauna, protinga, ambicinga mokslininkė, bet pavaldinių nemėgstama vadovė. Suprasdama, kad visi įkalčiai ir kolegų liudijimai policija nuves pas ją, moteris ryštasi sprukti nuo bylos tyrėjo Šarūno Vilko ir jo komandos. Netrukus paaiškėja, kad mokslininkė seife, be sektuvo su valstybinės svarbos jos vykdytų eksperimentų rezultatais, dingo ir itin vertingas 17-ojo amžiaus Lietuvos karo inžinieriaus Kazimiero Semenavičiaus didžiojo artilerijos meno antros dalies rankraštis. Lyg to būtų maža, nesibaigė ir kraupios žmogžudystės. Į ką taikėsi vagis? Į sektuvą su tyrimais ar į neįkainojamą rankraštį? Ar mokslininkė serijinė žudikė? Kuo rizikuoja detektyvas Šarūnas? Kaip dviem tyrėjams, žinantiems daugiau už kitus, bet negalintiems apie tai prasitarti, sustabdyti nusikaltimų virtinę? Ar jie bejėgiai prieš senojo rankraščio prakeiksmą? Siužeto vingiuose įpinamos galbūt nežinomos ar mažai girdėtos Lietuvos istorijos smulkmenos, trumpi pasakojimai iš Vilniaus miesto, 19-ojo amžiaus Vilniaus universiteto kasdienos, taip pat skleidžiasi antikvarinių rankraščių pasaulis ir stulbina intelektinio turinio mokslinių išradimų vagystės, kurių būta visais laikais. Taip šią knygą pristato jos leidėjai. Na, o pati autorė atskleidžia, kad pagrindinis knygos tikslas – supažindinti skaitytojus su mokslinė veikla universitete, su disertacijų gynimo procedūromis 16-ame amžiuje ir dabar, su Vilniaus universiteto senaisiais ir dabartiniais mokslininkais, kurie buvo ir yra neįtikėtinai visapusiški intelektualai, tikri mokslininkai universalai, suprantantis aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų reikšmę valstybės išlikimui ir ateičiai. Na, o detektyvinė istorija, gal net trileris, man tik priemonė, kuria siekiu supažindinti savo skaitytojus su galbūt nežinomomis ar mažai girdėtomis, kitaip interpretuotomis Lietuvos istorijos smulkmenomis ir paskatinti kiek labiau tuo pasidomėti, nes manau, kad istorija gali būti patrauklesnė, jeigu ji bus pateikta mažomis dozėmis ir tik esencija, tai, kas sukelia susidomėjimą. Ar reikia mums istorijos šiais laikais? Reikia, nes viskas Ukrainoje prasidėjo nuo jos istorijos perrašymo ir klastojimo. Deja, ir šiais laikais jau yra Lietuvos mokslininkų, kurie kėsinasi lietuvių mitologiją, tai yra į mūsų esmę, vadindami ją ne lietuvišką, o slavišką, perspėja istorinių detektyvų autorė bei senovinių knygų ekspertė Sondra Rankelienė. Naujausia jos darba knyga Manuskriptas – Kazimiero Semenavičiaus rankraščio prakeiksmas išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
2: Renkuosi knygą.
4: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
1: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Kitoks rytas. Čia Easy FM. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Menavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Auto Museum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti, o 2014 metais pastatus įsigijus Augustinui Jankevičiui, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jankevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
3: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos ir pastebėjau, kad šitą mašiną reikia kvepuoti. Reikia ne tik, kad statyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o kad ir visi matytų. Ir taip ir gimė idėja, kad reikia kažkokią vietą. Ir atsirado išskirtinė vieta, šitą ir sutapo laikas ir norai.
2: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtrauktuvėt ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs vadomina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtės?
3: Šiaip pirmą automobilį, čia visai nesinai atsiminu, kad buvo restauruotas mano šitą, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas mondas, kas nelabai jūs įsimiliuo, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šitą, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-ais kažkur, tai 11 metais atsibūdau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilio su mediniais ratais. Taip ir atsirado pirmieji. Visai senai, 14 kažkutį metų, 15.
2: Ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
3: Šis yra labai retų unikalių modelių, šis yra keturi planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai išskirtiniai modeliai šitą. Na, šių kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiku ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu tai paieškojus internete, galima tik juos nusrasti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, jų 5 pasaulyje yra likę, vienas Europoje yra pas mus. Na, iš šiaip jie visi yra važiuojantis ir gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nužadžiukus.
2: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
3: Nu, negaliu pasakyti to paskanės, aš laiką sakau, čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia visą kainą sviruoja kažką. Tos ribos. O taip, skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
2: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
3: Nu, aš jau pradžioj sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą. Vyko, kaip sakant, pradžią padaryti, būtent tenais.
2: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas, čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūros šiaip svarbi detalė yra tos raudonas
3: plytas. Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra ir tai yra būtent, sėkis, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad tai yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
2: Na ir kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
3: Nu, žinau, kitas krasas labai atsigauna šitą, atsigauna, ir nes kadangi dabar antroje dujų saugykloje, o kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70% yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai objektas toj pačioj teritorijoje. Nu, ir kitos edukacijos vyksta jau ir paveikslų parodos vakar, kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje. Buvo susirinkę kolegos. Nu, žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta, dabar Liepos 20 Liepos koncertas džiazo vyksta.
2: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėt, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
3: Tai sakykime, šitą Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje šito, būtent Klaipėdos krašte startavo šito technika. Nu taip, bet technikas visur. Yra labai senai ir jeigu paimkim tą patį, reiškia, industrinė, sakykim, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra, skatik, ta pati dujų saugykla, tai yra seniausia šita Lietuvoje. Vilnius turėjo, bet 1864 metais dujų saugykla buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykim, šita pastatyta 29 metais ant Dangės upės kranto šita, nu tai, bet o kur?
2: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat, dabar turit pas save muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
3: Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, nei vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, imkim tarpukurio Lietuvoje šitą, nu, matot, tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet, sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni. Ir tai yra patys seniausi Lietuvoje. Visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Yra visai, yra Europos reiškia gamintojų, yra Amerikos gamintojų pagrindai. Yra.
2: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas. Kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
3: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas. Va, visai, va. Nes gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarymas. Kalbam yra senai, nes, sakiau, 14 metų vyko, reiškia, objekto.
2: Jūs daugiau nei prieš 10 metų pastatus tik įsigijot, ar ne?
3: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą, turime mes Klaipėdos senų kibirų klubą, kurį esame įkūrę. Va ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoje teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, kiekvienais metais vykdavo renginiai ir automobilių atidarymai, sezonų uždarymai, per jūro šventę rinkomis. Ir tada tas viskas bus tęsima ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų jaunųjų technikos stotis, kur su kolega mokinsime, reiškia, vaikus, kaip restauruoti mašinas.
2: Pone Inkevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes vat jūsų klausantis daugas gal pagalvotų, kad na tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne žmonės. Bet iš tikrųjų, ką vat reiškia iš turinčio vat žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
3: Nu, vat kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiandien. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas. Tai yra darbas, yra nuosekus ir sunkus darbas. Ir, nu, dabar, imkime, jau treti metai prasidėti, o dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiškinėkti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusių žinomų girdėjau, kad praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, kad o 3 valandą važiuojom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursijai, šitą, nu, vat, žmonės, kaip sakant, jau pradeda iš visos Lietuvos jau girdėjau, žinoti, ir, ne, aišku, pečias yra tas šitą.
2: Jeigu taip reikėtų labai paprastai, koks šio muziejus yra tikslas galutinis?
3: Galutinis tikslas yra, sakykim, galutinis tikslas nėra, muziejai gyvena šiaip jau paprastai, bet šiai dienai, kaip sakant, dar, reiškia, laukiam paskutinio, reiškia, eksponato, kuris, reiškia, apjungs visą, reiškia, variklių, reiškia, gamą, tai, va, kaip, žinot, elektrinį, reiškia, daug degimo variklį, garo automobilis, viskas susijungs į vieną, nu, tai, rezultatė žmonės gauna gerą tokią informaciją šitą, kai ateina ekskursija, pabūna dvi su viršų valandos, išklauso to viso. Nu, tai yra geras rezultatas, aš manau, kad prastai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėm ir viskas svarbuoja. O čia mes jų nepaleidžiam, mes stengiamės įdėkti, pasakoti visą tą informaciją.
2: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija?
3: Jau be abejo, kaip sakėm, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jau jie patys gali išklausyti mūsų pasakojimą, nes jau nebespėjom šitą. Ir palieka mažiau ekskursijų, reiškia, pavargsti, kaip sakant. Va, bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
2: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
3: Nu, be abejo, taip, šitą, jeigu kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, sakau, dar labai plačiai šitą muziejį pasakom, praktiškai apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie tą miesto techninį paveldą. Apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip buvo gaminamos tos dujos, kaip degė tie šviestuvai, kiek yra išlikusi, kiek kur, kaip sakant, kaip gaminamos tos dujos.
2: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent Uostamiestyje galima susipažinti su unikaliais automobiliais, sukonstruotais dar iki 1920 metų, kai automobilių pramonė tik kūrėsi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
0: Pažink miestą.
1: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
0: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Teismas mėnesiu leido suimti naują įtariamą į paramediko nužudimo byloje. Švedijos bendrovė plečiasi Lietuvoje. Įdarbins per 1000 darbuotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Prokuroras Lukas Kriviskas teismo prašė jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios byloje buvusios paramedikės sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Prokuroras sakė, kad Biržuose buvo atliktos kratos keliose vietose. Buvo rasta sprogmenis panašių medžiagų, todėl buvo pasitelkti rinktinės saras išminuotojai. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji. Paramediko sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas Vilius Solkanas. Opozicinio liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen sako, kad Seimo nario mandatą jau turinčio politiko sprendimas kandidatuoti į parlamentą vienmandatėje apygardoje, kad vietą parlamente gautų kitas socialdemokratas, yra rinkėjų mulkinimas. Žinių radijui politikė sakė, kad jauni socialdemokratai laiko rinkėjų savinais. Šmilytės Nilsen teigimu, nors konstitucija ir įstatymai tiesiogiai nedraudžia, taip elgtis turėtų suveikti sveikas protas. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Lina Petronienė sakė, jo komisija dar spręs, ar rinkimuose vienmandatėje apygardoje gali dalyvauti daugiamandatėje išrinktas ir pareigas einantis parlamentaras. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniam žaidimams įmonė Evolution plečia veiklą ir planuoja įdarbinti dar daugiau kaip 1000 darbuotojų. Rudenį turinio kūrimo įmonė Vilniuje planuoja atidaryti naują biurą su moderniomis tiesioginių transliacijų studijomis, pranešė bendrovė. Evolution Lithuania vadovas Aleksandras Mironenko teigė, jog biuras Kaune jau pasiekė plėtros galimybių ribas. Naujasis biuras Vilniuje įsikurs verslo centre S28. Švedų bendrovė užims 3 pastato aukštus, juose bus įrengta apie 100 modernių transliacijoms skirtų stalų, taip pat administracijos ir operacijų padaliniai. Veiklą Vilniuje planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje. Rusija pranešė, kad naktį visoje šalyje sunaikino per 300 Ukrainos dronų, o keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai skelbė perėmę dronus įvairiuose regionuose, įskaitant ir Maskvos. Dronų atako sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Žiniasklaida pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir konkretų Irano planą nužudyti prezidentą Donaldą Trumpą. Trumpas iš Turkijos, kur vyko viršūnių susitikimas, išskrido savo senuoju prezidentiniu lėktuvu, o Kataro padovanotą orlaivį išsiuntė į Didžiąją Britaniją, kur vėliau jį persėdo. Po tokio sprendimo imta spėlioti, kad lėktuvas buvo nepakankamai aprūpintas saugumo priemonėmis. New York Times pranešė, kad lėktuvai buvo sukeisti slaptosios tarnybos prašymu saugumo sumetimais. Irane palaidotas buvęs aukščiausiasis lyderis Ali Chamenėjus praėjus daugiau nei 4 mėnesiams po jo žūties per oro smūgį. Paskutinė 6 dienų laidotuvių ceremonijų dalis vyko Mašhade, jo gimtajame mieste rytų Irane. Laidotuvės įvyko po 2 dieną trukusių atsakomųjų Vašingtono ir Teherano pajėgų atakų.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Žmonės ar gyvūnai, kurių plaukai, akys ar oda iš prigimties neturi spalvos, vadinami albinosais. Tokie gali būti gyvūnai, augalai ar bet kurios rasės žmonės. Jų organizme nėra pigmento arba spalvinančios medžiagos, kurią daugelis turi. Albinosų oda turi rausvą atspalvį, nes pro ją persišviečia kraujagyslės. Jų plaukai balti kaip sniegas, o vasarą jie turi nešioti akinius nuo saulės, nes pigmentas nesaugo jų akių nuo stiprios saulės spindulių. Albinosų vaikai neturi pigmento. Visgi, kai kurių albinosų vaikai gimsta su pigmentu, tačiau jiems gali gimti albinosai, nors kartais to neatsitinka kelioms kartoms.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: think.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kalifornija yra pirmoji JAV valstija uždraudusi transriebalus. Įdomu, kad šį įstatymą pasirašė ne kas kitas, o šios valstijos tuometinis gubernatorius Arnoldas Švarcnegeris. Pirmą kartą JAV draudimas naudoti transriebalus restoranų ir užkandinių maisto gamyboje buvo įvestas dar 2006 metais Niujorke. Vėliau Niujorko pavyzdžių pasiekė ir kai kurie kiti miestai. Transriebalai yra dirbtiniu būdu sukietinti riebalai, kurių organizmas nesugeba įsisavinti. Jie naudojami gaminant daugelį maisto produktų – greitą maistą, pusfabrikačius, įvairius sausainius, pyragaičius ar duonos aptepus.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Socdemai persigalvojo, Ruslanas Baranovas Seimo rinkimuose nesivaržys. Paramediko nužudimo byloje nauja įtariamai leista suimti vieną mėnesiui. Karščiu alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 12 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Apie parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kelimą vienmandatėje apygardoje pranešusi Socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė politiko kandidatūrą, pranešė Vyriausiųjų rinkimų komisija. Šiandien komisija buvo informuota, kad partija Nalšio šiaurinėje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Baranovas į Seimą išrinktas pagal Socialdemokratų sąrašą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen šį rytą žinių radijui sakė, kad toks Seimo nario sprendimas yra rinkėjų mulkinimas. Anot jos, jauni socialdemokratai laiko rinkėjų savinais. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikyta Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė jį leisti suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji. Paramediko sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen skeptiškai vertina paskirtojo sveikatos apsaugos ministro Lino Kukuraičio planus steigti ligoninių vaistinės. Žinių radijui sakė mananti, kad toks sprendimas reikšmingai nesumažintų vaistų kainos. Šmilytės Nilsen teigimu, tai konkurencijos ribojimas ir valstybės kišimasis į dar vieną sektorių. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po susitikimo su Lenkų lyderiu Karoliu Navrockiu pareiškė, kad su Lenkija turi būti tęsiami draugiški santykiai. Prezidentai susitiko NATO viršūnių susitikimo Ankaroje kuluaruose po kilusio didelio nesutarimo tarp Kijevo ir Varšuvos dėl Voluinės žudynių. Zelenskis pabrėžė, kad abiem pusėms labai svarbu išsaugoti tarpusavio supratimą bei paramą ir veikti kartu. Anot jo, abi pusės supranta turinčios bendrą priešą Rusiją. Tai patvirtino ir Lenkijos prezidentas. Jo teigimu, Lenkija ir Ukraina vienodai vertina grėsmes nepriklausomybei. Navrockis pripažino, kad jiems nepavyko išspręsti istorinių klausimų, tačiau pridūrė, jog nesitikėjo, kad pavyks sureguliuoti juos visus. Rusija pranešė, kad naktį visoje šalyje sunaikino per 300 Ukrainos dronų, keliose naftos objektuose kilo gaisrai. Rusijos oro gynybos daliniai skelbė perėmę dronus įvairiose regionuose, įskaitant ir Maskvos. Dronų atako sukėlė gaisrą Krasnodaro krašte esančioje naftos perdirbimo gamykloje, o Azovo rajone gaisrai kilo 2 degalų saugyklose. Karščiu alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 12 žmonių. Kai kurie žuvusieji Bedaro kaimelėje Almerijos provincijoje buvo rasti automobiliuose. Miško gaisras kilo Ispanijoje tvyrant karščio bangai, dėl kurios pastarosiomis dienomis kai kuriuose Andalūzijos dalyse buvo paskelbti įspėjimai. Gaisrai galėjo kilti nukritus elektros linijai, nuo kurios užsidegė sausa ugmenyje, o vėliau ugnis sparčiai išplito po aplinkinius miškus. Plintant ugniai buvo uždaryti keliai ir evakuoti gyventojai.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietūs vietomis perkūnyje. Vėjas rytų, šiaurės rytų, vidutinio stiprumo. Temperatūra dieną 18-23 laipsniai šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 22 laipsniai šilumos.
3: Čia Easy FM.

0: Reklama.
1: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Deimantai tapo karų priežastimi Pietų Afrikoje. 1867 metais 15-metis Erasmusas Jakobsas tėvui priklausančiose žemėse ant upės kranto rado skaidrų akmenį. Paaiškėjo, kad tai daugiau kaip 4 gramus sveriantis deimantas. Netrukus Pietų Afrikoje prasidėjo tikra deimantų karštinė. Pirmaisiais metais deimantų buvo ieškoma vandenyje, tačiau vėliau ieškotojai suprato, kad juos reikia kasti žemės. Giliose duobėse buvo randama daugybė brangakmenių. Per keletą metų išsiplėtojo brangakmenių gavybos verslas, o geriausias kasyklas užėmė anglai. Tai sukėlė vietinių gyventojų, olandų valstiečių palikuonių, pirmųjų Pietų Afrikos kolonistų būrų pasipiktinimą. 1899 metais kilo vadinamasis būrų karas, kuris tęsėsi 3 metus. Būrai pralaimėjo ir jų valdomos teritorijos kartu su visomis brangakmenių kasyklomis buvo įtrauktos į Didžiosios Britanijos imperijos sudėtį.
2: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Palikti automobilį mokamoje aikštelėje gali būti labai nevykusi mintis. Štai Berlyno oro uosto aikštelėje jau daugiau nei metus stovi pastatytas Volkswagen automobilis. Jo savininkas nežinomas. Tačiau jis jau skolingas daugiau nei 200 tūkstančių eurų. Šiuo metu valdiškos institucijos viena nuo kitos kratosi atsakomybės dėl automobilio savininko paieškų. Visgi jų teigimu, ar pavyks išieškoti skolą už parkavimą, priklausys nuo to, ar skolininkas bus nustatytas ir ar jis turi reikiamų finansinių išteklių.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: socialdemokratai persigalvojo dėl kandidato Naršio šiaurinėje apygardoje. Naujai tariamai paramediko nužudimo byloje leista suimti vienam mėnesiui. Karščių alinamosi Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo narių rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vyriausioji rinkimų komisija ryte buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Liberalų sąjūdžio pirmininkė Viktorija Šmilytė Nilsen šį rytą žinių radijui sakė, kad toks sprendimas yra rinkėjų mulkinimas, o jauni socialdemokratai esą laiko rinkėjų savinais. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė leisti jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra sulaikyti 2 įtariamieji – paramediko sutuoktinė, Sadauskienė ir jos artimas draugas. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia daugiau kaip 86% ES vidurkio. Per metus padidėjo beveik 2 punktais, rodo Europos inovacijų švieslentė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Latvija švieslentė užima 25 vietą, o Estija 11. Ji priskiriama stiprių inovatorių grupei. Lietuva ir Estija pastaraisiais metais demonstravo sparčiausią inovacijų pažangą Europos Sąjungoje. Didžiausias iššūkis Lietuvai išlieka verslo investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Lietuvoje jau veikianti Švedijos informacinių technologijų sprendimų internetiniam žaidimams įmonė Evolution plečia veiklą ir planuoja įdarbinti dar daugiau kaip 1000 darbuotojų. Rudenį turinio kūrimo įmonė Vilniuje planuoja atidaryti naują biurą su moderniomis tiesioginių transliacijų studijomis, pranešė bendrovė. Evolution Lietuva vadovas Aleksandras Mironenko teigia, jog biuras Kaune jau pasiekė plėtros galimybių ribas. Naujame biure Vilniuje bus įrengta apie 100 modernių transliacijoms skirtų stalų, taip pat administracijos ir operacijų padaliniai. Veiklą Vilniuje planuojama pradėti rugpjūčio pabaigoje. Karščių alinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių, dar 19 laikomi dingusiais, yra sužeistųjų. Manoma, kad daugelis iš žuvusių buvo užsieniečiai, skaitant 4 savo automobilyje sudegusius britus. Po gaisro nusiaubusio Los Galardos rajoną Almerijos provincijoje vis dar vyksta oficialūs identifikavimai. Maždaug 400 ugniagesių ir karių kovojo su gaisru į šiaurės rytus nuo Almerijos Andalūzijoje. Pasak liudytojų, gaisrą galėjo sukelti nuvirtusi elektros linija padegusi krūmynus. Gaisras įsiplėskė, kai šiandien Ispanijoje ir Prancūzijoje buvo prognozuojama 40 laipsnių karščio. Miškų gaisrai siaučia abiejose šalyse.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
4: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulis pilnas keistenybių, o viena iš jų – Tadžikistane priimtas įstatymas, kuriame numatyta už neteisėtą elektros vartojimą skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Tokios priemonės imtasi šiai neturtingai Azijos šaliai jau dešimtmečius kovojant su vis didėjančia vandens stygiaus sukelta energetikos krize. Elektros vartojimas Tadžikistane maždaug 6 mėnesius per metus būna ribojimas, nes pasenusi energetikos infrastruktūra nesugeba susidoroti su vis kylančiais vartotojų poreikiais. Dėl hidroelektros stotims Tadžikistane pagaminančioms maždaug 95% visos elektros, būtino vandens trūkumo šalyje jau metų metus nuolat dingsta elektra.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių. Po kelionės iš Prancūzijos į Londoną atgabentas garsusis Bajego Belenas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų partija persigalvojo ir atšaukė parlamentaro mandatą turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Vyriausioji rinkimų komisija buvo informuota, kad partija šioje apygardoje planuoja kelti kitą kandidatą. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes Baranovas į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Per šiualinamos Ispanijos pietuose per miško gaisrą žuvo 11 žmonių, o dar 19 laikomi dingusiais yra sužeistųjų. Manoma, kad daugelis iš žuvusiųjų buvo užsieniečiai, įskaitant 4 savo automobilyje sudegusius britus. Po gaisro nusiaubusio Los Galardos rajoną Almerijos provincijoje vis dar vyksta oficialūs identifikavimai. Maždaug 400 ugnigesių ir karių kovojo su gaisru į šiaurės rytus nuo Almerijos Andalūzijoje. Pasak liudytojų, gaisrą galėjo sukelti nuvirtusi elektros linija padegusi krūmynus. Lietuvos inovacijų indeksas šiemet siekia daugiau kaip 86% ES vidurkio. Per metus padidėjo beveik 2 punktais, rodo Europos inovacijų švieslentė. Lietuva ir toliau priskiriama vidutinių inovatorių grupiai bei išlaikė 18 vietą. Latvija švieslentė užima 25 vietą, o Estija 11. Ji priskiriama stiprių inovatorių grupiai. Lietuva ir Estija pastaraisiais metais demonstravo sparčiausią inovacijų pažangą Europos Sąjungoje. Didžiausias iššūkis Lietuvai išlieka verslo investicijos į mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą. Prekybos tinklą Maxima valdanti bendrovė apie atleidimą įspėjo maždaug 126 mėsininkus arba 1% įmonės darbuotojų. Dalis jų toliau dirbs kitą darbą. Nuo rugpjūčio iki spalio pradžios daugiausiai darbo žmonės neteks Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, o kitose miestuose po 1-3 darbuotojus. Anot prekybos tinklo, pokyčiai susiję su dalies šviežios lietuviškos mėsos paruošimo centralizavimu. Mėsa į parduotuvės tiekiama jau išpjaustyta. Bankrutuojanti Panevėžio siuvimo įmonė Nevėžis atleidžia visus 38 darbuotojus, informavo užimtumo tarnyba. Darbuotojus planuojama atleisti nuo Liepos pabaigos. Daugiausiai darbo neteks siuvėjai. Po itin sudėtingos kelionės į Londoną atgabentas viduramžių Bajego Belenas. Tai pirmas kartas per daugiau nei 900 metų, kai šis kūrinys paliko Prancūziją, kad būtų eksponuojamas Jungtinės karalystės sostinėje rengiamoje parodoje. Šis slapta ir itin saugoma operacija buvo vykdoma naktį. Pervežimo data ir detalės buvo laikomos paslaptyje iki pat gobeleno išvykimo. Britų muziejuje jis bus eksponuojamas nuo rugsėjo, o į pirmuosius 4 parodos mėnesius visuomenė jau parduota 100 000 bilietų. Daugelis mokslininkų mano, kad gobeleną 11 amžiuje sukūrė matininkai Kenterberyje arba jų apylinkėse Pietų Anglijoje.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
2: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai MOFI.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Nebūkite tuo, kuo nesate. Būkite autentiškas ir priimkite save tokį, koks esate. Pasitikėjimas savimi ir gebėjimas save priimti daro mus laimingesnius.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Legendinis metalas orichalkas minimas senoviniuose tekstuose, o viena ryškiausių jo nuorodų yra Platono legendoje apie Atlantidą, kuris apibūdinamas kaip brangesnis už viską išskyrus auksą. Šis metalas taip pat minimas keliuose kituose senoviniuose tekstuose, įskaitant Cicerono ir Plinijaus vyresniojo kūrinius, kurie abu buvo parašyti pirmajame mūsų eros amžiuje. Dėl nuorodų į rausvą atspalvį mokslininkai manė, kad orichalkas gali būti žalvario rūšis, vario ir cinko lydinys. Mokslininkai taip pat mano, kad senovės Romos monetose rado orichalko įrodymų. Dauguma šios eros monetų buvo pagamintos iš aukso, sidabro, bronzos ar vario. Tačiau 2019 metais, naudojant skenuojantį elektroninį mikroskopą, tyrimas parodė, kad kai kurios monetos, nukaldintos po Augusto ir Nerono reformų, buvo pagamintos iš vario ir cinko lydinio, kuriame cinko yra iki 30%.
2: EasyFM. Gyvenk be įtampos.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Beveik visų pasaulio šalių pasai yra vienos iš keturių spalvų – mėlynos, raudonos, žalios arba juodos. Tačiau ar žinojote, kad pirmieji modernūs pasai buvo raudoni? 20 amžiaus pradžioje Tautų lyga nustatė standartus pasams, bet spalva nebuvo griežtai reglamentuota. Tik 1981 metais Europos Sąjunga nusprendė suvienodinti savo narių pasus į vyno raudonumo, o JAV 1976 metais pakeitė žalią pasą į mėlyną, minint šalies 200 metų nepriklausomybės jubiliejų. Spalvų pasirinkimas nėra atsitiktinis. Jos dažnai atspindi šalies kultūrinės ar religinės vertybės. Pavyzdžiui, islamiškosios šalys dažnai renkasi žalią spalvą, kuris siejama su islamu, o šiaurės šalys – mėlyna, simbolizuojančią šaltą klimatą bei vandenis.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: Kyšininkavimu įtariamas Saulius Skvernelis įpareigotas dėvėti apykoję. Paskirtasis užsienio reikalų ministras pozityviai nusiteikęs dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas, šį sprendimą apskundė teismui. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo. Skverneliui pateikti įtarimai dėl kyšininkavimo. Vasara buvo atliktos kratos jo namuose ir darbo kabinete. Atšaukė sprendimą Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelti parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Socdemai kandidatu siūlo darbą baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešojoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau yra išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Paskirtasis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad yra pozityviai nusiteikęs dėl Jungtinių valstijų karių rotacijos Lietuvoje. Jis teigė gavęs patikinimą, kad artimiausiu metu sužinosime, kaip viskas atrodys. Budrys sakė, kad apie amerikiečių karių buvimą Lietuvoje per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje kalbėjosi ir su vyriausiųjų sąjungininkų pajėgų Europoje vadu. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs turintis patikinimą iš sąjungininkų, kad pasibaigus karių rotacijai juos pakeis nauji. Kinija perspėjo Rusiją nenaudoti branduolinio ginklo reaguojant į Ukrainos smūgius jos teritorijai, sakė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Apie tai rašo portalas Politico. Ukrainos prezidentas teigė apie Pekino įsikišimą sužinojęs iš Europos lyderių NATO viršūnių susitikime Ankaroje. Ten jie aptarė Kinijos vaidmenį užbaigiant karą Ukrainoje. Zelenskis pridūrė, kad šią temą aptarė ir su prezidentu Donaldu Trumpu. Laikinai okupuotame Kryme dėl dronų atakos užsidegė pastotė Eupatorijoje. Pranešė Telegram kanalas Krymo vėjas. Miestas ir apylinkės gyvenvietės liko be elektros. Taip pat pranešta, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos puolė svarbų Kubanės ir Krymo energetikos tilto objektą. Taip pat tris radiolokatorių stotis ir poligoną. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikyta Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė leisti jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramediko sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Čekiukų bylą išnagrinėjęs teismas Panevėžio tarybos narį Arūną Balčiūną atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Panevėžio apylinkės teismas pranešė nusprendęs baudžiamąją bylą nutraukti. Balčiūnui skirta baudžiamojo poveikio priemonė sumokėti 3000 eurų į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.

0: įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
1: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.

0: atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: 7 kart 7. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Pažink miestą.
1: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Klaipėdos senovinių automobilių namai, muziejus Memel Auto Museum, įsikūrė dar 1861 metais statytame Klaipėdos dujų fabriko gas holderyje, dujų saugykloje, kuris praėjusio amžiaus pirmoje pusėje buvo pertvarkytas, o jame įrengta Klaipėdos komunalinių įmonių susivienimo administracija. Po antro pasaulinio karo pastate buvo įrengti butai, iš kurių 1981 metais iškėlus gyventojus pastatai ilgą laiką buvo pleisti, na, o 2014 metais pastatus įsigijus Augustinu Jenkevičiu, jie pradėti tvarkyti, juose planuojant įrengti techninės minties edukacijos centrą su senoviniu automobiliu muziejumi. Būtent su šio muziejaus įkūrėju Augustinu Jenkevičiumi šiandien ir kviečiu pasiklausyti pokalbio. Kaip gimė pati mintis įrengti tokį, na, išskirtinį muziejų Klaipėdoje?
3: Pradėjo kauptis mašinos, senos mašinos, ir pastebėjau, kad šitą mašinam reikia kvepuoti. Reikia ne tik atstatyti kažkur tai dirbtuvės ir džiaugtis pačiam pasislėpus naktį apsikabinus, o kad ir visi matytų. Ir taip ir gimė idėja, kad reikia kažkokios vietų. Ir atsirado išskirtinė vieta, šitą ir sutapo laikas ir norai.
2: Kada jūs pats pradėjot kolekcionuot, gal irgi tuos automobilius čia irgi svarbu įtraukti, vat, ir kad klausytojai tą suprastų kontekstą, kada supratot, kad jūs domina tie senoviniai automobiliai, kada užsiėmėtės?
3: Pirmą automobilį, čia visai nesinai atsiminu, kad buvo restauruotas mano šitą, dar man buvo 17-18 metų su tėvu pabėda. Bet tai nebuvo tas modelis, kas nelabai jos įsimiliuo, bet tokia restauracija buvo mano gyvenime šitą, o kaip atsirado pirmasis, tai 10-ais kažkur, tai 11-ais metais atsibadau ryte ir pagalvojau, kad šitą noriu automobilių su mediniais ratais. Taip ir atsirado. Visai senai, 14 kažkut metų, 15.
2: Ir dabar šis muziejus Klaipėdoje jau tapo tokiais kaip ir istorinių automobilių namais. Kokius modelius čia galima rasti?
3: Šis yra labai retų rinkalių modelių, šis yra. 4 planai yra, kurių po vieną pasaulyje yra šitą lygį. Tikrai skaitinį modelį šitą. Na, aišku, kolekcininkai yra žmonės tokie, kurie dirbtuvėse galbūt kažkur tai pasislėpia laiku ir niekam nerodo, bet šiaip, jeigu tai paieškojus internete, galima tik juos nusrasti. Toliau yra šita labai unikalus automobilis, elektromobilis, jų 5 pasaulyje yra likę. Vienas Europoje yra pas mus. Nu, iš šiaip jie visi yra važiuojantis, yra, gali dalyvauti eisme, kai kurie šitą nužažiuotis.
2: Ir kokia yra pačio brangiausio eksponato vertė?
3: Nu, negaliu pasakyti to. Paskanės, aš laiką sakau, čia priklauso nuo to, kiek tuo metu būtų norinčių įsigyti tokį automobilį. Čia vis laikanės įroja ribos. O taip, skaičius pasakyti yra sunku tiesiog.
2: Muziejus yra įrengtas senojo Klaipėdos dujų fabriko teritorijoje. Čia taip pat yra labai įdomi detalė. Kodėl būtent šita vieta pasirinkta?
3: Nu, aš jau pradžioj sakiau, kad šita, kad būtent, kaip sakant, norėjusi kažką tai tokį iš raudonų plytų šitą ir sakau, čia man tikrai labai pasisekė, kad atsirado geri žmonės, kurie būtent man pardavė tą teritoriją šitą. Pavyko, kaip sakant, pradžią padaryti, būtent tenais.
2: Na ir užsiminėt apie tas raudonas plytas, čia, nežinau, tai irgi tokia Klaipėdos architektūra, šiaip svarbi detalė yra tos raudonas
3: plytas? Taip, yra Klaipėdos krašto architektūra, ir tai yra būtent, sėkis, gal ne Klaipėdės, bet tikrai pasidomėt, kad yra raudonų plytų pastatai, statyta istoriniai, reiškia, industrinis paveldas, 1861 metais statytas, reiškia, dujų gamykla, tai pirmas miesto, reiškia, komunalinio ūkio objektas, ir toks objektas aplamai pirmas Lietuvoje buvo, vienintelis išlikęs toks tai yra.
2: Ar kaip jūsų dabar įkurtas automobilių muziejus, kaip jūs vat, pats dabar matot, kad pakeitė tą Klaipėdos veidą į kažkurią pusę?
3: Nu, žinau, kad tas krasas labai atsigauna šitą, atsigauna, ir nes kadangi dabar antroje dujų saugykloje, o kitais metais jau pradės veikti, reiškia, jau einam link finišo, taip sakykime, jau 60-70% yra padaryta garsų saugykla, kur vėlgi kultūrinė erdvė bus, reiškia, koncertų salė su karilijonais bus, toks irgi, reiškia, įdomus labai. objektas toje pačioje teritorijoje, nu ir kitos edukacijos atvyksta, jau ir paveikslų parodos vakar, kaip tik vėl buvo mergaitė studentė, baigus atidarė savo paveiksliukų parodėlę pas mus muziejuje, buvo susirinkę kolegos. Nu, žodžiu, vyksta ir konferencijos, ir šiaip koncertai vyksta, dabar Liepos 20 Liepos koncertas džiazo vyksta.
2: Jūsų muziejaus internetinėje svetainėje yra toks labai įdomus pasakymas techninės minties edukacijos centras su senovinių automobilių muziejumi. Jeigu šiaip reikėtų va tą ir istorinį Klaipėdos paveikslą nagrinėt, kiek Klaipėda apskritai yra susijusi su technika?
3: Tai sakykime, šitą Klaipėdos krašte aplamai pirmosios varžybos buvo automobilių, ne kažkur tai Lietuvoje šito būtent Klaipėdos krašte startavo šito technika. Nu taip, bet technikos visur. Yra labai senai ir jeigu paimkim tą patį, reiškia, industrinė, sakykim, tą šitą paveldą, tai mūsų tai yra, skatik, ta pati dujų saugykla, tai yra seniausia šita Lietuvoje. Vilnius turėjo, bet 1864 metais dujų saugykla buvo pastatyta. Susijęs elektrinė, sakykim, šitą pastatytą 29 metais ant Dangės upės krantą šitą, nu tai, bet o kur?
2: Šiaip apskritai, žvelgiant į tą Klaipėdos istoriją, na, galima sakyti, kad tie istoriniai automobiliai, vat, kuriuos vat, dabar turit pas save muziejų, kad kažkada Klaipėdos gatvėse jie važinėjo?
3: Konkrečiai šitie ne, kuriuos aš turiu, nei vienas iš tų automobilių nėra važiavęs Klaipėdos gatvėmis, tarkim, tarpukurio Lietuvoje šitą numatot. Tarpukurio Lietuvoje yra viena, bet sako, pas mes automobiliai yra, jie ganėtinai seni. Ir tai yra patys seniausi Lietuvoje. Visi jie yra pagaminti iki 1920 metų. Yra visų, yra Europos reiškia gamintų, yra Amerikos gamintų pagrindė yra.
2: Kaip patys vietiniai reagavo, kai šis muziejus, jis nėra toks dar senas. Kokios buvo tos pirmosios reakcijos, ką atsiminat?
3: Ne, automobilis, tas muziejus man yra prieš du metus įkurtas. Va, visai, va. Nes gegužė 25 buvo tik tai du metai, kaip jau atidarimas. Kalbam yra senai, nes sakiau, 14 metų vyko, reiškia, objekto.
2: Jūs daugiau nei prieš 10 metį pastatus tik įsigijot, ar ne?
3: Taip, prieš 14 metų pradėjome rengti renginius šitą, turime mes Klaipėdoje senų kibirų kubą, kurią esame įkūrę, o ir buvo 14 metų rudenį pirmas renginys šitoje teritorijoje. Nu, 70 mašinų turėjom, žodžiu, kiekvienais metais įdavo renginiai ir automobilių atidarymai, sezonų uždarymai, per jūro šventę rinkomis. Ir tada tas viskas bus tęsima ir kaip mes sakom, reiškia, ir taip ir buvo tokia, reiškia, mintis viso to, reiškia, tos teritorijos, šitą vaikų techninės edukacijos parkas. Vat, ir to ir einam, šitą, kad dar tenais įsirinks, einam pastate, kaip, reiškia, vaikų jaunųjų technikos statys, kur su kolega mokinsime, reiškia, vaikus, kaip restauruoti mašinas.
2: Pane Inkevičiau, ką šiais laikais apskritai reiškia turėti istorinį automobilį? Nes, vat, jūsų klausantis daugas gal pagalvotų, kad, na, tikrai būtų smagu, jei tik turėčiau, vat, viską atrodo į finansus tik sudeda, ar ne, žmonės. Bet iš tikrųjų, ką, vat, reiškia iš turinčio, vat, žmogaus perspektyvos? Kaip tai atrodo, tas išlaikymas, tie visi rūpešiai, kuriuos sukelia tas istorinis automobilis? Ar vis dėlto tas džiaugsmas atperka tuos rūpešius?
3: Nu, vat, kad rūpestis ir džiaugsmas, kaip sakant, o, sakykim, kad tokios, nu, moralinė, aišku, atperkamoji galia, jeigu dar sugebi, kaip sakant, išsilaikyti ir šilumą apsimokėti, nu, tai yra jau gerai šiuo. Tai, kaip sakant, malonumą, už kurį nereikia mokėti. Tai va, toks, sakykime, nu, yra sunkus darbas. Tai yra darbas, yra nuosekus ir sunkus darbas. Ir, nu, dabar, imkimo, jau antretį metai prasidėti, o dabar jau pajaučiu, kad jau pradeda pabiškinėkšti, jau tie medžiai vaisius jau pradeda. Tai va, randa jau buvusių žinomų girdėjo, praeitą savaitę Tauragėje šitą buvome, o mes buvom šitą, jau važiavom, sutikom, o 3 valandą važiavom į Klaipėdą, dalyvausim ekskursiją.

0: gerą tokią informaciją šitą, kai ateina ekskursija, pabūna dvi su viršų valandos, išklauso to viso. Nu, tai yra geras rezultatas, aš manau, kad prastai iki šiol žmonės būna įpratę, kad ateina jie į muziejų šitą, deda varnelę šitą, kad mes buvom aplankėm ir viskas tvarkoja. O čia mes jų nepaleidžiam, mes stengiamės įdiegti, pasakoti visą tą informaciją.
1: Čia daugiau apie praktiškumą, ar ne, kaip suprantu, ne vien tik, kad būtų teorija?
0: Jau be abejo, kaip sakėm, šitą pradžią, tai iš viso mes neleisdavom be ekskursijų, šitą dabar jau turime audio gidus, kur jau leidžiam žmonės, kaip sakant, jie patys gali išklausyti mūsų pasakojimą, mes jau nebespėjom šitą. O, ir palieka mažiau ekskursijų, reiškia, pavargsti, kaip sakant. Va, bet šiaip, taip jau, kad be išklausimo, be ekskursijos, ne, ir vaikam atskiras vedam edukacijas, šitą labai dabar pradėjo vaikai eiti, domėtis, mokytojai pradėjo vaikus įvesti.
1: Atlieka tą muziejus tą misiją, ar ne, supažindina su ta istorinė atmintim, bet per techninę perspektyvą?
0: Nu, be abejo, taip, šitą, kas liečia per techninę perspektyvą, ir mes labai, sakau, dar labai plačiai šitą muziejį pasakom, praktiškai apie 30-40 minučių visą laiką ekskursijos metu vyksta pasakojimas, reiškia, apie tą miesto techninį paveldą. Reiškia, apie Liepų gatvę, apie kaip kūrėsi, kaip buvo gaminamos tos dujos, kaip degė tie šviestuvai, kiek yra išlikusi, kiek kur, kaip sakant, kaip gaminamos tos dujos.
1: Aš dėkoju už pokalbį šio unikalaus Klaipėdoje esančio muziejaus Memel Auto Muziejum įkūrėjui Augustinui Jankevičiui. Būtent uostamiestyje galima susipažinti su unikaliais automobiliais, sukonstruotais dar iki 1920 metų, kai automobilių pramonė tik kūrėsi. Ačiū visiems klausiusiems, laidą vedė Rokas Simanavičius, atsisveikinu iki kitų kartų.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Saulius Skvernelis apskundė teismų įpareigojimą dėvėti apykoje. Ispanijos karališkoji šeima pagerbė miško gaisro aukas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Kyšininkavimo augalininkystės tarnybos byloje įtariamam Seimo nariui Sauliui Skverneliui paskirta kardomoji priemonė. Jis įpareigotas dėvėti apykoje. Skvernelis sako, kad apykojės uždėjimas jam yra neteisėtas. Šį sprendimą apskundė teismui. Jis atsisakė detaliau komentuoti situaciją, sakydamas, kad laukia teismo sprendimo. Skverneliui pareikšti įtarimai dėl kyšininkavimo. Atšaukė sprendimą Nalšio šiaurinėje apygardoje į Seimą kelti parlamentaro mandatą jau turinčio Ruslano Baranovo kandidatūrą. Socdemai kandidatu siūlo darbą baigiantį vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių. Sprendimas kelti Baranovo kandidatūrą viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes jis į Seimą jau išrinktas pagal socialdemokratų sąrašą. Kondratovičiaus teigimu regionas, kuriame kandidatuoja, yra artimas Vilniaus rajonui. Politikas sako turintis nemažai patirties savivaldoje, vidaus reikalų ministerijoje, saugumo bei transporto politikoje. Taip pat išmano regiono valdymo problemas teisėkūra. Užsienio politikos prioritetų sąraše diplomatinių santykių su Kinija klausimas yra 35 eilėje, sako Lietuvos diplomatijos vadovas Kęstutis Budrys. Pasak jo, šiuo metu daugiau dėmesio reikia skirti saugumo užtikrinimui ir ryšiams su sąjungininkais bei geoekonominėms iššūkiams. Vis tik, pasak paskirtojo ministro, žingsniai dėl vyriausybės programoje numatyto diplomatinių santykių atkūrimo yra daromi. Ispanijos karalius Felipe ir karalienė Leticija kartu su savo dviem dukromis tylos minute pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien apie 500 ugniagesių dirbo siekdami suvaldyti liepsnas ir ieškoti galimų aukų. Iš vietovės evakuota 100 žmonių, o pareigūnai įspėjo, kad sąlygos gali pablogėti, jeigu pasikeis vėjo kryptis. Rusija tęs karą prieš Ukrainą, kol bus įvykdyti jos teritoriniai reikalavimai, o Maskva netiki vakarų pastangomis siekti taikos. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Šie jo komentarai prieštarauja neseniai išsakytam prezidento Donaldo Trumpo teiginiui, kad Vladimiras Putinas yra pasirengęs užbaigti karą. Savo komentaruose Lavrovas taip pat apkaltino vakarus apsimetinėjimu, kad nori derėtis, pridurdamas, jog Rusijos geros valios ir vilties atsargos yra visiškai išsekusios. Šis pareiškimas prieštarauja jo paties prieš kelias savaitės išsakytoms pastaboms, kad Rusija pasirengusi bet kada atnaujinti taikos derybas ten, kur jos buvo nutrauktos. Laikinai okupuotame Kryme dėl dronų atakos užsidegė pastotė Eupatorijos mieste. Tai pranešė Telegram kanalas Krymo vėjas. Miestas ir aplinkinės gyvenvietės liko be elektros. Taip pat pranešta, kad Ukrainos nepilotuojamų sistemų pajėgos puolė svarbų Kubanės ir Krymo energetikos tilto objektą, taip pat tris radiolokatorių stotis ir poligoną.
1: Jūs klausėtės žinių radio žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
1: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietus. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM.

0: fall in love with you.
1: Reklama.
2: Mados keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
4: Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
5: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1976 metais stipriausia pasaulyje krepšinio lyga NBA buvo ant žlugimo ribos. Tuo metu ji kovojo su finansinėmis problemomis, žaidėjų sąjunga, o vidiniai nesutarimai dar labiau gilino krizę. Galiausiai komandos stokojo pinigų. Tačiau viskas pasikeitė, kai buvo pasirašyta svarbi transliacijų sutartis su CBS. Tai tapo lemiamu momentu, nes televizijos transliacijos ne tik suteikė lygai didesnį matomumą, bet ir užtikrino finansinį stabilumą. Ši sutartis leido NBA išlikti ir vėliau tapti viena populiariausių sporto lygų pasaulyje.
2: Čia Easy FM.

0: čia Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniaus rajone bus atnaujinti valstybiniai keliai. Šilutės rajone pradedama tilto per Tenenį rekonstrukcija. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šešuolių miestelio Švento Juozapo bažnyčios palėpėje Ukmergės rajone rasti 18-20 amžiaus dokumentai. Metrikų knygos, tarpukario Šešuolių valsčiaus bylos, vokai su asmens dokumentų nuorašais. Kaip skelbė Vilniaus universitetas, dokumentus pernai balandį aptiko parapijos klebonas Vidas Bernardas Sajeta. Supratęs dokumentų svarbą, dvasininkas susisiekė su istorikais. Šiuo metu restauruota maždaug pusė dokumentų. Didžiąją asmens dokumentų dalį sudaro tarpukario Lietuvos pasai, tapatybės kortelės ir liudijimai šiems dokumentams įgyti. Tarp jų nuotraukos, pirštų atspaudai, veido ar kitokie aprašai, kurių šiandieniniuose pasuose aptikti nepavyktų. Tikėtina, kad visas valsčiaus archyvas į vieną vietą perkeltas, siekiant parapijos žmonės apsaugoti nuo galimų represijų. Vilniaus rajone prasideda vienas didžiausių pastarojo meto valstybinės reikšmės automobilių kelių atnaujinimo etapų. Permainas nuo saugesnių pėsčiųjų takų iki visiškai naujos asfalto dangos pajus tūkstančiai keliaujančių rajono gyventojų, pranešė savivaldybė. Keliai atnaujinami Zujūnuose, Rastinėnuose, Sadūniškėse. Darbus planuojama atlikti iki kitų metų vasaros vidurio. Be to baigiama kelio Vilnius Utena rekonstrukcija. Sankryžos, autobusų, sustojimo paviljonai, eismo saugos ir aplinkos saugos priemonės bus įrengtos iki šių metų pabaigos. Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčiųjų tilto atramų statybos darbus pradedamos montuoti konstrukcijos. Dėl to iki vasaros pabaigos įvedami eismo ribojimai. Pėsčiųjų tiltą numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukcija. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą planuojama įgyvendinti iki kitų metų Liepos. Via Lietuvos teigimu įgyvendinus projektą bus užtikrintas saugesnis ir patikimesnis susisiekimas vietos gyventojams bei tranzitiniam transportui. Darbų metu eismas esamų tiltų nevyks, tačiau siekiant užtikrinti susisiekimą tarp gretimų teritorijų, šalia rekonstruojamo tilto bus įrengtas laikinas apvažiavimas.
1: Mano miesto žinios.
0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Easy FM. Gyvenk be įtampos. Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Seniausi stalo žaidimai kilo senovės Egipte. Vienas žymiausių yra Senet, kurio atsiradimo data siekia apie 3100 metus prieš Kristų. Šis žaidimas buvo žaidžiamas ant specialios lentos su 30 kvadratų, o žaidėjai naudodavo mažas figūrėlės bei kauliukus. Istorikai mano, kad Senet simbolizavo mirusiųjų kelionę į pomirtinį gyvenimą ir tai rodė religinių, dvasinių elementų įtraukimą į žaidimą, siejant jį su laimės ir likimo koncepcijomis. Jis buvo žaidžiamas ir karalių rūmuose, ir paprastų žmonių namuose. Todėl Senet galima laikyti socialiniu fenomenu.
2: EasyFM. Gyventi

0: prokuratūra areštavo Sauliaus Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Vyriausioji rinkimų komisija gavo socialdemokratų teikimą dėl Kondratovičiaus kandidatūros Seimo rinkimuose. Lietuvos keliuose prieš karinės pratybas padaugės karinės technikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra areštavo kyšininkavimu įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Registrų centro duomenimis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas. Pats politikas areštą transliuotojai vadino standartiniais baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. LRT duomenėmis Skvernelis beveik 52 kvadratinių metrų būstą 2020-aisiais pastatytą Palangoje su žmonai įsigijo tais pačiais metais. Būto mokestinė vertė siekė 212 tūkstančių eurų. Tuo metu jo turimas namas Vilniaus rajone registrų centro duomenimis nėra areštuotas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Politikas šį sprendimą apskundė teismui. Vyriausioji rinkimų komisija gavo socialdemokratų teikimą registruoti Vladislavą Kondratovičių savarankišku politinės kampanijos dalyviu pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Komisija gavo ir anksčiau kandidatuoti planavusio Seimo nario Ruslano Baranovo prašymą panaikinti jo politinės kampanijos dalyvio statusą. Socdemai buvo apsisprendę šioje vienmandatėje apygardoje kelti parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau išrinktas daugiamandatėje rinkimų apygardoje. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikyta Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams bei kitiems proceso dalyviams. Prokuroras teismo prašė įleisti suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramedikos sutuoktinės tėvas. Jis buvo sulaikytas trečiadienį Biržuose. Šiuo metu yra suimti 2 įtariamieji – paramedikos sutuoktinė Sadauskienė ir jos artimas draugas. Ispanijos karalius Felipe ir karalienė Leticija kartu su savo 2 dukromis tylos minute pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Šiandien apie 500 ugniagesių dirbo siekdami suvaldyti liepsnas ir ieškoti galimų aukų. Lietuvos kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, sekmadienį šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda, Kryžkalnis, Kazlų Ruda. Pratybos poligone Kazlų Rudoje vyks prasidės pirmadienį ir truks 10 dienų. Be kita ko, pratybose bus išbandomas bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurės šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
3: Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: reklama.
1: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos banko licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Visą vasarą Mana Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais, baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Tai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis prabylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
8: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Dažnai juokaujama, kad bet kas galėtų pakliūti į orkestrą ir groti trikampiu. Iš tikrųjų, tai nėra taip jau paprasta. Tiksliai nėra žinoma, kada trikampis buvo sukurtas. Jis buvo paminėtas dar 10 amžiuje, bet tikrai yra senesnis ir greičiausiai Europą pasiekė iš rytų. Kadaise jis atrodė šiek tiek kitaip. Dabar trikampiai yra lygiakraščiai, o kadaise apatinė instrumento dalis buvo šiek tiek trumpesnė. Ant jos taip pat kartais būdavo maunami žiedai. Dabar tai nedaroma. Trikampis yra sulenktas plieninis strypas su vienu atviru kampu. Jis visada nukreipiamas toli nuo rankos, kurioje laikomas grojimo virpas. Bethovenas, Haidnas, Mozartas ar Wagneris ir dar daugybė kitų kompozitorių įtraukė trikampį į geriausius savo kūrinius. Ferencas Listas į savo koncertą pianinui numeris 1 įtraukė net ir trikampio solo.
2: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Giliai Amazonės atogrąžų miškuose teka tokia karšta upė, į kurią geriau nekelti kojus. Jos vanduo iš tikrųjų verda. Verčiant iš vietinės gyventojų kalbos,

0: iki trečio laipsnio nudegimų.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: prokuratūra areštavo Sauliaus Skvernelio ir jo žmonos butą Palangoje. Socdemai persigalvojo dėl kandidato Seimo rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Lietuvos keliuose prieš karinės pratybas padaugės karinės technikos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Generalinė prokuratūra areštavo kyšininkavimo įtariamo parlamentaro Sauliaus Skvernelio ir jo sutuoktinės butą Palangoje. Registrų centro duomenėmis areštas pritaikytas nuo šių metų gegužės 26-osios. Pirmasis apie tai pranešė LRT naujienų portalas. Pas politikas areštą transliuotojai vadino standartinės baudžiamojo proceso veiksmais, kuriuos jis vertina kaip perteklinius. Tuo metu jo turimas namas Vilniaus rajone registrų centro duomenėmis nėra areštuotas. Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Skverneliui paskirta kardomoji priemonė, jis įpareigotas dėvėti apykoje. Politikas šį sprendimą apskundė teismui. Vyriausioji rinkimų komisija gavo socialdemokratų teikimą registruoti Vladislavą Kondratovičių savarankiškų politinės kampanijos dalyvių pirmalaikiuose Seimo nario rinkimuose Nalšio šiaurinėje apygardoje. Komisija gavo ir anksčiau kandidatuoti planavusio Seimo nario Ruslano Baranovo prašymą panaikinti jo politinės kampanijos dalyvio statusą. Socdemai buvo apsisprendę šioje vienmandatėje apygardoje kelti parlamentaro Baranovo kandidatūrą. Šis sprendimas viešoje erdvėje buvo sukritikuotas, nes politikas į Seimą jau išrinktas daugiamandatė rinkimų apygardoje. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus atstovu žiniasklaidai dirb žurnalistas Gedas Salyga. Jis patvirtino, kad priėmė siūlymą jungtis prie premjero patarėjų komandos. Žurnalistas pastaruoju metu dirbo LNK žinių komandoje kiek anksčiau Lietuvos ryto televizijoje. Panevėžio apylinkės teismas paramediko Manto Sadausko nužudimo tyrime sulaikytą Egidijų Gaigalą leido suimti vieną mėnesiui. Teismas konstatavo, kad įtariamasis gali trukdyti procesui, slėpti, naikinti įrodymus, daryti poveikį liudytojams. Prokuroras teismo prašė leisti jį suimti ilgesniam laikotarpiui 2 mėnesiams. Gaigalas yra kitos įtariamosios buvusios paramedikos sutuoktinės tėvas. Ispanijos karališkoji šeima tylos minutę pagerbė šalies pietuose kilusio miško gaisro aukas, nusinešusio mažiausiai 12 gyvybių. Gaisras kilo vakar po pietų netoli Almerijos Andalūzijoje, Ispanijoje tvyrant ekstremaliam karščiui. Ugnis nusiaubė turistų lankomą vietovę ir užtvėrė kelią žmonėms bandžiusiems bėgti automobiliais ar pėsčiomis. Pareigūnai nurodė, kad aukų skaičius gali didėti, nes 19 žmonių vis dar laikomi dingusiais be žinios. Lietuvos kariuomenė rengiantis lauko taktikos pratyboms dragūnų įniršis, sekmadienį šalies keliuose numatomas intensyvus karinės technikos judėjimas. Karinė technika judės maršrutu Klaipėda Kryžkalnis Kazlų Rūda. Pratybos poligone Kazlų Rūdoje prasidės pirmadienį ir truks 10 dienų. Be kita ko, pratybose bus išbandomas bepiločių orlaivių ir antidroninių sistemų panaudojimas.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia Klinika Medicija. Jūsų patogumui klinika veikia Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Daugiau informacijos medicija.lt. Medicija. Ramu, kai aišku.
3: Orai.
0: Sinoptikai praneša, kad rytoj daug kur numatomi trumpi lietūs. Naktį kai kur rūkas, dieną galima perkūnija. Vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 9-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos.
4: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Snukio. Reklama.
1: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Visą vasarą mano Sleep & Spa Druskininkuose 5 naktys už 4 kainą. Kasdien spa procedūra. 2 valandos dviračiais. Baseinas visą parą. Vaikams iki 13 nemokamai. Rezervuokite manahotels.lt.
4: Mėly klausytojai, čia išgirdote aukštąjį gurgiuką. O čia sodrusis reumotojas. Štai čia girdėjote smalsų į cyplį.
5: Papasakokite daugiau apie vis pravylančius jūsų pilvo garsus. Mums tai nesmulkmena. Medicinos centrai NOFI.
6: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta EZFM.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Jūs klausotės Easy FM.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vilniaus rajone bus atnaujinti valstybiniai keliai. Šilutės rajone pradedama tilto per Tenenį rekonstrukcija. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Šešuolių miestelio Švento Juozapo bažnyčios palėpėje Ukmergės rajone rasti 18-20 amžiaus dokumentai. Metrikų knygos, tarpukario Šešuolių valsčiaus bylos, vokai su asmens dokumentų nuorašais. Kaip skelbė Vilniaus universitetas, dokumentus pernai balandį aptiko parapijos klebonas Vidas Bernardas Sajeta. Supratęs dokumentų svarbą, dvasininkas susisiekė su istorikais. Šiuo metu restauruota maždaug pusė dokumentų. Didžiąją asmens dokumentų dalį sudaro tarpukario Lietuvos pasai, tapatybės kortelės ir liudijimai šiems dokumentams įgyti. Tarp jų nuotraukos, pirštų atspaudai, veido ar kitokie aprašai, kurių šiandieniniuose pasuose aptikti nepavyktų. Tikėtina, kad visas valsčiaus archyvas į vieną vietą perkeltas, siekiant parapijos žmonės apsaugoti nuo galimų represijų. Vilniaus rajone prasideda vienas didžiausių pastarojo meto valstybinės reikšmės automobilių kelių atnaujinimo etapų. Permainas nuo saugesnių pėsčiųjų takų iki visiškai naujos asfalto dangos pajus tūkstančiai keliaujančių rajono gyventojų, pranešė savivaldybė. Keliai atnaujinami Zujūnuose, Rastinėnuose, Sadūniškėse. Darbus planuojama atlikti iki kitų metų vasaros vidurio. Be to baigiama kelio Vilnius-Utena rekonstrukcija. Sankryžos, autobusų, sustojimo paviljonai, eismo saugos ir aplinkos saugos priemonės bus įrengtos iki šių metų pabaigos. Pradedami tilto per Nerį konstrukcijų montavimo darbai. Užbaigus Goštauto ir Upės gatvę sujungsiančio pėsčiųjų tilto atramų statybos darbus pradedamos montuoti konstrukcijos. Dėl to iki vasaros pabaigos įvedami eismo ribojimai. Pėsčiųjų tiltą numatoma baigti kitų metų pirmoje pusėje. Šilutės rajone prie Žakainių kaimo pradedama kritinės būklės tilto per Tenenį rekonstrukcija. Daugiau nei 900 tūkstančių eurų vertės projektą planuojama įgyvendinti iki kitų metų Liepos. Via Lietuvos teigimu įgyvendinus projektą bus užtikrintas saugesnis ir patikimesnis susisiekimas vietos gyventojams bei tranzitiniam transportui. Darbų metu eismas esamų tiltų nevyks, tačiau siekiant užtikrinti susisiekimą tarp gretimų teritorijų, šalia rekonstruojamo tilto bus įrengtas laikinas apvažiavimas.
1: Mano miesto žinios.
0: Jūs klausotės Easy FM.

0: galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: Čia Easy FM.
1: Renkuosi knygą.
2: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Andriaus Pulkauninko, Vilniaus universiteto kinetinio teatro įkūrėjo ir režisieriaus knygą Jautrumo gravitacija. Ir tai yra jau trečioji autofikcijos žanrų parašytos vilnietiškosios sagos dalis. Šiame kūrinėje susipina dvi istorijos. Vienoje jų draudimo kompanijos tyrėja bando išsiaiškinti 93-aisiais Vilniuje kilusio paslaptingo gaisro aplinkybės. Kitoje pasakoja Andriaus, pagrindinio veikėjo gyvenimo peripetijos ir laikinas jo pabėgimas į tarptautinę teatro mokyklą įsikūrusią Danijoje, nedidukėje vėjų košemoje Miono saloje. Tyrėja bando sugauti nesugaunamą kaltininką, o Andrius pabėgti nuo savo paties likimo. Romane šios dvi istorijos nuolat persipina, tuo pat metu siurrealistiškai pinasi tyrėjos dabartis ir Andriaus ateitis. Pats autorius teigia, kad ši knyga tai platesnė laikmečio refleksija ir bandymas suvokti, kas iš tiesų nutiko Lietuvoje po nepriklausomybės. Tad neatsitiktinai kūrinėje gausų itin tikslių 20-ojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio faktų, aktualių, netgi globalaus konteksto. Andrius Pulkauninkas sako, kad daugelis informacijos fragmentų atsirado tyrinėjant archyvus, kas leido atgaivinti priblėsusią atmintį bei sugrąžinti praeities detales į gyvą patyrimą.
3: Šaltiniai buvo kažkokie archyvai, aš vis dėlto pasikapščiau ten, kad atgaminti bent jau ten, sakysim, ta situacija. Yra atspindimas, pavyzdžiui, tas Lietuvos ryto redakcijos sprogdinimas. Man reikėjo prisiminti, kas ten, kur, kodėl ir su kuo. Ten, va, ta Vilniaus brigada, ten taip toliau. Nu, tai tada jau teko ten šiek tiek įlysti į tuos visus archyvus, ten pasižiūrėti.
2: Įdomu tai, kad knyga radosi iš noro duoti savotišką atsaką Rimanto Kmitos romanui.
3: Tai pačioj pradžioj va šitą visą džiaugsmą inspiravo Kmitos knyga Pietinė kronika. Ir aš ją savo knygą rašiau kaip atsakymą Kmitai. Nu, jis aišku, jis rašė apie Šiaulius, aš rašiau apie Vilnių, bet čia kaip toks, nu, vat, kaip kitas pasaulis. Iškiai, kad nu, jeigu skaitai Kmitą, tai ten visi maždaug plius minus stovi turguje, ten daužo snukius vieni kitiems ir jie patiria meilės istoriją gėzų pasaulyje. Ir man kilo toks noras parašyti, kad ne visi stovėjo turguje, ne visi domėjosi, būtent priešingai gyveno žmonės toj alternatyvoje, kūrė meną ir tas menas jisai buvo jų tam tikras pabėgimo būdas. Nu, menas visą laiką yra tam tikras pabėgimo būdas nuo tos aplinkos, kurioje esi. Teatro vienas iš pagrindinių minusų yra tai, kad tu gali užsidaryti toje juodoje dėžėje ir ten gyventi savo tokiam burbule ir nematyti, kas vyksta už. Tačiau šiuo atveju atsitinka taip, kad nu, tų laikų nelabai išėjo ignoruoti, kas vyksta už teatro ribų.
2: Knygos autorius mano, kad kūrinį galbūt geriausiai supras tą laikmetį išgyvenusioji kartą. Tačiau neatmeta, kad romanas gali būti aktualus ir jaunesniam skaitytojų ratui.
3: Tai aišku, aktualiausia tai yra vat, būtent ta karta, kuri nu, žino vat, tuos įvykius, kas ten vyko, kodėl ten vyko. Bet manau, kad jaunai kartai čia būtų toks geras pasimatavimas, kodėl mes vat, esam tokie, kaip sakoma. Kodėl mūsų mentalitetas veikia šitaip, o ne kitaip. Nu, vat, iš kur mes atėjom ir ką mums dabar su visu tuo daryti. Nu, kitaip sakant, tu negali pažinti traumos, jeigu tu nu, nepripažįsti, kad sirgai. Tai tada nu, tau reikia grįžti prie tos traumos pagrindų. Ir nu, vat, šita knyga yra apie tos traumos pagrindus ir bandymą gyti.
2: Sako knygos Jautrumo gravitacija autorius Andrius Pulkauninkas. Ši knyga yra trečioji ciklo, kurį sudaro 6 romanai dalis. Visa serija jungia ne tik tas pats pagrindinis herojus, autoriaus alter ego Andrius, bet ir Vilniaus miestas, o labiausiai Antakalnio rajonas. Pirmoji ciklo knyga prasideda 1989-aisiais, šeštosios veiksmas baigėsi 2013-aisiais. Jautrumo gravitacija išleido leidykla Slinktis. Šiandien tiek, aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.
1: Renkuosi knygą.
0: Čia Easy FM.

Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: netobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Kiaurai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, megzkite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančius žingsnių per dieną. Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Interstate. Think I'll go maybe one day.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.

dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Tylus nuovargis.
1: Sveiki, žinių radio klausytojai. Prie mikrofono jūs klausotės naujos žinių radio laidos Tylus nuovargis. Garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Mūsų laidos galite ne tik klausytis, bet ir žiūrėti ją žinių radio interneto svetainėje žiniuradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per žinių radio mobiliją programėlę. Šios laidos tema yra pabėgimai mūsų, bet gal taip truputį plačiau, plačiaja prasme. Ir šiandien pas mūsų studijoje yra mano kolega, bičiulis, draugas Olegas Lapinas, o aš esu šios laidos autorius ir vedėjas Aleksejus Žaltkovski. Olegai, noriu pradėti gal nuo tokį klausimą tau užduoti. Kas tau yra tylus nuovargis?
2: Tylus nuovargis man yra, kai aš pradedu žiūrėti žmogų su nuovargiu, su paprastintai, man viskas aišku, man išnyksta interesas ir iš esmės man neįdomu tada pasidaro. Tas pats tylus nuovargis gali būti, kai man knygos, filmai, pasaulis, tokie pažįstami ir tokie aiškus, kad nu, man neįdomu. Va tas neįdomu man yra pirmas ženklas, kad aš pavargau nuo kažko. Nes jeigu aš nesu pavargęs, man tada įdomu. Aš tada galiu gilintis. O neįdomu, nu ką čia dar nauja gali pasakyti. Tai va tas psichologinis nuovargis, pirmas jo požymis mano supratimu, kad neįdomu. Neįdomu. Bet šitą radio laidoje man įdomu, iš to aš galiu daryti išvadą, kad aš nesu pavargęs, kaip kai kurie žmonės, kurie sako, ai, vėl į tą radiją, neįdomu, o man vat įdomu, tai reiškia, nesu, bet čia turbūt tik vienas iš požymių.
1: Pas mane toks požymis yra, kad pas mane ir zlumo daugiau atsiranda. Aš labai gerai pastebiu vairuojant, kad jeigu mane pradeda ženkliai labiau negu įprastai erzinti vairuotojai ar kažkokios situacijos, arba daugiau ir zlumo turiu, kad man kažkas elementarus dalykai nepavyksta, tai vat vienas irgi iš tokių požymių yra ir zlumas.
2: Ir zlumas. Jo, ir čia labai gerai, kad tu pasakėjai tai, nes mes galime įsivaizduoti, kad ir zlumas reiškia, kad smegenis va, tose vietose, kur kontroliuoja emocijas, pavargo ir tos vietos nebe valdo emocijų. Emocijos tarsi išsilaisvina iš kontrolės. Visai neblogas požymis. Supaprastėja tada reakcijos. Pačiu kraštutiniu atveju jos gali būti jau, žinai, kaip tos roplio smegenis, kada jau iš viso ką dabar, ko dar iš manęs nori, aš pavargau. Iškėjau vien nelysk prie manęs, arba, vat kaip šiandien aš sutikau tokią vieną benamę prie savo darbo, kuri tiesiog rėkė ant visų praeivių, kad jūs fašistai, čia mano šalis, ko jūs į mane apsupat ir fotografuojat. Ir aš jos paklausiau, kas atsitiko, jinai sako, fašistai, apsupo, nu, jinai truputį gal psichiškai nenormali, ir aš supratau, aš pamačiau jos akis, tokios, jinai pavargo nuo to savo valkatavimo ir nuo to, kad jie apsupa. Jinai pavargo, atrodo, netgi šaukti ant klientų. Bet akivaizdu, kad jos smegenys pavargo kontroliuoti ir atskirti, kas čia fašistas, kas ne fašistas. Visi tada fašistai. Tai vat šitas smegenų nuovargis pirmiausiai pasireiškia kontrolė emocijų, kaip tu pastebėjai. Gebėjime numatyti, kas bus, jeigu aš padarysiu taip ar kitaip, ai, kai padarysiu, tai bus gerai. Ai, karo, čia darom, kaip išeina. Ir dar vienas požymis – empatijos trūkumas. Pavargęs žmogus negali įsijausti kitą. Pavyzdžiui, jeigu jis nepavargęs, jis gali pasakyti, nu, jis mane suerzino, nu, bet aš galiu ir jį suprasti, aš jį irgi turbūt erzinu. O nuovargio atveju tas žmogus pasakys, karočio ožys jisai ir viskas, ko čia lenda. Bet tas išnyksta gebėjimas atsistoti kitas. Kodėl? Todėl, kad ir kontroliuoti emocijas, ir numatyti elgesį, ir įsijausti kitą, mums reikia daug energetinio resurso toje smegenų zonoje, kuri yra prieki. Ir nuovargio metu jinai pirmiausiai atsijungia Ir tada išlenda ir suirzimas, ir man dzin viskas, ir nesvarbu, kas bus, ir man nesinori net gilintis, tiesiog jis užžys. Tai vat, manau, kad taip mes ir pavargstame šitos vietos.
1: Nes man atrodo labai svarbu, ne, išgirsti tos požymius nuovargio, nes mes kartais važiuojam, ten yra ta metafora, ne, kad varlė išverda vandenyje, jeigu po truputį šildyti, taip ir mūsų nuovargis po truputį kaupiasi, o jeigu mes gebam pastebėti ir įvardinti savo, va, dabar pavargau, su pavargęs, ne, arba jaučiu didesnį nuovargį negu įprastai, tai mes jau tada galim kažko imtis ir ieškotis būdų.
2: Jo, bėda ta, kad nu, jeigu tai psichinis nuovargis, tai mes pavargę ir ieškoti būdų taip pat. Mes bevelėjom nusikeikti, apšaukti kažką. Ir jeigu mes net ieškome pagalbos, mes dažnai pas tą psichologą ar terapeutą bandom apkaltinti kažką. Pavyzdžiui, aš ateinu pas tave kaip terapeutą ir aš pasakoju apie tai, kokia mano žmona yra, kokia jinai nenormali, problemiška ir kaip jai reikia gydytis, pavyzdžiui, ar ne. Bet jeigu man reikėtų kalbėti apie save, aš vengsiu gilintis į tai, nes tai reikalauja papildomo atsargų, aš net neturiu energijos analizuoti save, aš geriau ją kritikuosiu.
1: Jo, ir šiandien ta tokia tema, ne, kur pabėgame, kai mums sunku. Man visai patinka pozityvioji psichoterapija, tai psichoterapijos mokykla, su kuria tu kažkada mane supažindinai, o dabar aš ją studijuoju. Ir ten yra toks pozityviosios psichoterapijos rombas, arba dar balanso modelis, jis vadinamas, ne, ir ten yra keturios dalys. Ten yra kūno dalis, ten yra pasiekimo arba proto dalis, ten yra kontaktų, santykių dalis ir ten yra vaizduotės dalis. Ir mes įprastai turim pabėgimo formą vieną, labai retai, kada dvi pagrindinės tokias turime, ne? Ir mano patirtis yra tokia, kad žmogus naudoja tik vieną pabėgimo formą, tai tada ta pabėgimo forma jau neatlaiko ir mums tampa dar blogiau nuo to, kad mes tvarkomės. Pavyzdžiui, į telefoną įlendama, ne? Kad nereikėtų nei jausti, nei bendrauti, nei galvoti tokiai vaizduotės pabėgimo formą.
2: Jo, telefonas Pesiškeno laikais dar nebuvo mobilus ir tai todėl jis neįtraukė į savo rombą, bet tam tikra prasme jisai gali būti priskirtas prie vaizduotės kampo, nes jis visą laiką duoda vizualinę informaciją. Pabėgimas šitas suprantamas metaforiškai, todėl kad dažniausiai žmogus nesuvokia to kaip pabėgimo, o sako: aš visada štai ką darau. Jeigu jis truputį atkreips dėmesį, ką jis daro, kai jam liūdna ar baisu, arba kada vyksta kažkoks jaudinantis dalykas, tam, kad nusiramint ar nejaus nieko, jisai dažnai, pavyzdžiui, bėga į kūną. Tai reiškia, jis atranda save valgant. Ne tai, kad aš dabar eisiu pavalgyt, kad pabėgčiau nuo nerimo. Ne. Aš jau galiu atrasti, kad mano rankoje jau yra kažkokio sauja saldainių ar kokio nors bandelė ir aš ją kramtau, kartais net kalbėdamas telefonu ir ten tam telefone man sako kažką jaudinančio. Ir aš jau kita ranka jau žiūriu, kažką laikau ir valgau. Tai čia pabėgimas į kūną vienas iš variantų, bet gali būti ir labiau toksai subtilus. Pavyzdžiui, paukštis netgi turi tą pabėgimo formą. Jeigu koks nors antis, pavyzdžiui, bando pagauti žuvį ir prašauna, nepagauna. Jinai momentaliai pasuka kaklą ir valo savo sparnelius. Tarsi jinai pabėga į kūną nuo to, kad nusivylusi savo promachu. Manau, kad ir tu turi kažkokį, ar ne, variantą susirgti gali būti, ar ne, staiga. Gali būti pradėti intensyviai kažkaip kasytis. Moteris turbūt žino tą, kad streso situacijoje ištraukiamas veidrodėlis, dažomos lūpos, ar ne? Staiga kūnas pasidaro labai svarbus.
1: Pas mane viena iš pabėgimo tokių formų yra miegas. Kai mano gyvenime kažkas sudėtingo vyksta, su kuo man sunku susitvarkyti, aš pradedu ilgiau miegoti.
2: Aš pavyzdžiu tavo, Aleksija. Aš mielai išmainyčiau mano pabėgimo formą į tavo.
1: Ir man norisi daugiau tų tokių pabėgimo formų, ne, kada jos irgi yra subalansuotos, tai pabėgimo forma tampa tokia sveika pabėgimo forma. Nes jeigu į valgymą įkrysti ir pastebi šokoladuką tik tada, kada išliko iš jo tik tai jau pats popieriukas, o net nepastebėjai, kaip jis suvalgiai, ir vien tik tai viena yra forma pabėgimo. Ir ar yra žmonių, kurie pradeda daugiau dirbti, ne, ten daugiau stengtis, yra žmonių, kurie pradeda tvarkytis namuose.
2: Čia mes bėgame pasiekimų kampą.
1: Į pasiekimų kampą, jo. Ir visai tikslinga, naudinga yra mokėti pastebėti, kokios pas mane ir kažkaip jas tokias struktūras savo galvoju turėti, ne, kurgi aš dabar va čia pabėgu į kokią pabėgimo formą ir paieškoti kitokio.
2: Pasiek, ar tiesa, aš nežinau, ar tu man darai tokį įspūdį, ar iš tikrųjų, kad tu visada vat, klasė, ten mokykloje, tu buvai toks aktyvus ir populiarus, skirtingai nuo manęs, jautraus, neurotiško ir uždaro introverto.
1: Ir čia toks paradoksas yra, kai aš gerai jaučiuosi, tai aš esu aktyvus, o kai pas mane yra energijos mažai, arba aš esu aplinkoje nesaugioje aplinkoje, man nesaugioje aplinkoje. Nes pavyzdžiui, kai Ukrainoje buvau, netgi buvo kada apšaudymą ir teko eiti į slėptuvę, tai man tai yra ta būsena, kad aš žinau, čia dabar yra saugu, aš logiškai suprantu, kad net jeigu čia raketa atskristų ar dar kažkas vis tiek būtų saugu, aš matau savo tam tikrą prasmę, kad galiu padėti nusiraminti kitiems žmonėms ir man tai yra kontroliuojama situacija, aš
2: ir
1: pakankamai
2: vėl,
1: gerai jaučiuosi.
2: Tu sunkioji situacija, tu eini padėti kitiems ir ne taip kaip aš, kuris eidavo į knygas, į kažkokias tai uždarus pasivaikščiam.
1: Bet va šiandien netgi ir su žinių radio darbuotojais šnekėjomis, plepėjomis, sako, bet pavyzdžiui, jeigu kavinėje žmogus užeina po manęs atsisėda ir jį aptarnauja, o manęs dar neaptarnavo, tai aš tą dieną jaučiuosi visas suirzęs, nebent galiu pastebėti tą įtampą ir kažkaip vat, ją tada apdoroti, kažką su ją padaryti, kažkokią, nežinau, eiti pabėgioti, kvepavimo pratymą ir dar kokie nors dalykai, tai aš esu pakankamai jautrus o tokiom socialiniam situacijom, ką matyt, kur tu esi ženkliai stipresnis negu aš.
2: Ne, Aleksėjau, aš tiesiog labiau slėpiu galbūt, ne tai, kad man visiškai nekabina ten kažkoks, aš galiu išgyventi, bet aš išgyvenu truputį gal ne per pabėgiojimą, aš išgyvenu per nuimą į fantaziją, vat galbūt aš tuo metu, o čia būtų ketvirtas kampas pabėgimo, aš fantazuoju, kaip aš galėčiau sureaguoti, arba pradedu žiūrėti rilsus, ypač man patinka apie Dartą Veiderį, kuris su šviesos kardu ateina ir visus kažkodėl.
1: Aš pradedu
2: jausti tokį nesuprantamą trauką, va tokiam fantazijom apie tokį stiprų ir agresyvų valdovą. Ir tai būdavo daug metų, aš manau, aš nuo mažens jau labai mėgau fantastiką, filmus apie herojus. Ir antras mano turbūt būtų pasiekimai, nes aš turėjau būti pirmūnas, aš turėjau visą laiką būti tas, kur niekada negauna žemo pažymio, ne šiaip geriau mokytis, bet niekada neleisti blogiau mokytis. Tai buvo toks nuolatinis, toks mobilizavimas savęs, būk geresnis už kitus, jeigu negali gerai jaustis lygus su kitais. Ir tai aišku, man pavykdavo, aš iš tiesų ten išsiveržiau į priekį, po to universitete taip pat. Man pasiekimai visada būdavo būtinybė tokia. Ir iš to galim daryti išvadą, kad tai pabėgimas, kad tai nebuvo, kad aš toks karjeristas, kuris ten jam patinka. Nesakyčiau, kad man labai patiko mokytis, man patiko įveikti va, tą kažkokį nežinę, nenusirysti žemiau. Ir manau, kad tai man padėjo jausti stipresniu, nes aš buvau akiniuotas toks, o būti akiniuotų, kai tau ketvirta klasė, tai nelabai geras dalykas.
1: Manau, kad situacija dabar jau keičiasi dėl akinių tikrai.
2: Ne visako, ačikarė, kai taip.
1: Aš nežinau, bet tokia turiu prielaidą. Manau, kad tiek yra investuota į akinių industriją, kad akiniai gali būti gražus. Aš tu darau prielaidą.
2: O tu nuo kokios klasės pats nešioji akinius?
1: Aš jau universitete pradėjau nešioti akinius.
2: Tai jau, aš nuo trečios klasės. O nebuvo pas tave tokie marozai, kurie prieina, tu ačkarikai, duok porą centų?
1: Arba aš jų nepamenu tokių akimirkų, žinai, mūsų atmintis kartais ištrina, tai taip tokia skaudžias. Bet aš manau, kad ne, dėl to nebuvo. Dėl kitų dalykų matyt, kad jau buvo.
2: Gerai.
1: Ir radio... Klausytojams primenu, kad čia yra laida Tylus nuovargis ir mes su Olegu Lapinu diskutuojame apie pabėgimo formas ir kaip daryti, kad jaustumėmės geriau. Pabėgimo formos čia dar specialistai kartais labai protingai pavadina gynybiniai mechanizmai. Bet gynybiniai mechanizmai dažnai žmonės galvoja, kad tai yra blogai. Bet iš tikrųjų jie mus padeda tvarkyti su sudėtingom situacijom. Ir esmė gal visa yra, kad turėti tą tokį platesnį arsenalą, kad galėtume daugiau jų turėti.
2: Jo, aš manau, kad čia tas pabėgimas pas mus dažnai suvokiamas kaip blogis, kaip tokia problema, ar ne, ir neturim mes bėgti. Nu, kaip kada turbūt. Kartais būna per sunku išlikti tame, kas vyksta. Pavyzdžiui, jeigu labai skauda, ar ne, arba jeigu kažkokia trauminė aplinka kaip karas, pavyzdžiui. Turbūt sakytų, tu stovėk ir išgyvenk visą tai, niekur nebėg, nes negalime, nes žmonės nėra herojai šiaip, žmonės yra žmonės. Ir mokėti pabėgti ne tik į vieną kampą turbūt, nes dar vienas kampas yra nuo bendravimo ir į bendravimą, kaip vienas mano klientas, kada jo žmona paviduliauja, jis iš karto užsidaro ir nekalba su jie. Vieną dieną, dvi, trys, jie miega po vieną kaldrą, vaikšto į vieną vietą pavalgėt, bet jie tyli. Vieną, dvi, trys pas jį ir taip buvo su širdim blogai. Ir dabar jis dar su tą įtampą ir faktiškai jisai bėga nuo bendravimo. Šitas kampas bendravimo, kuris pas Pisiškeną vadinasi kontaktai, bendravimas, pas jį naudojamas tam, kad pabėgtų nuo pykčio žmonai. Ir žmona jį įžeidžia, negirdi jo, jisai užsidaro. Jisai uždaro šitą bendravimą visiškai. Bet tam tikrą prasme jisai bėga nuo bendravimo, bet tai irgi yra pabėgimas. Ir mes kalbėjomės, galbūt yra kitas būdas, galbūt galima suprasti žmonai jos paviduliavimą, pasakyti, kad aš tau toks brangus, kad tu bijai mane prarasti. Bet ir man baisu prarasti savo draugus, kuriems tu paviduliauji. Jie irgi man brangus, pas mane nėra tiek daug draugų. Žiūrėti daugiau į motyvus. Ir netylėti, o įvardinti, kas jam yra ir ko jis, kiek jis supranta ją. Manau, kad laikas parodys, ar jis pasinaudos šituo ar ne. Tai ir gali būti atvirkščiai pabėgimas į žmonės, kada tu ten negali būti vienas, kada tu ištisai, kad tau nebūtų liūdna, tu kabinėsi į kažką, tu skambini, rašai. Ir matyti, kai kurie žmonės piknaudžiauja tada kitais, jiems visą laiką reikia žmonių. Kas mažoji tokioje auditorijoje gali pasireišti kaip kabinimasis ir priklausomybė nuo vieno žmogaus.
1: Bet mes ir turim tada priklausomybę, jeigu turim tik tai vieną įrankį, ne? Kai mums sunku ir jeigu yra tik tai vienas instrumentas, tai tada tai yra priklausomybė, o lankstumas mes ir tada ta tokia apkrova yra tos ryties, ne, to tokios dalies. Nes aš pas pavyzdžiui irgi, ne, kai man yra sunku, pas mane įsijungia tokia saviizoliacija, ir aš tada stengiuosi nebendrauti, aš negi matau, kiek žinučių atsakiau, neatrašiau, ne? Kiek skambučių praleistų, kiek vengiu, kiek pats nesiūlau arba siūlau, ne? Ir aš tavat kada pastebiu, tai tada suprantu, kad man reikia eiti vaikščioti, man vaikščiojimas dar vienas iš instrumentų tokių yra, ir kada aš vaikštau ir galiu tai išvaikščioti, tai tada man irgi atsiranda vėl noras bendrauti. Ir aš galiu, pabuvęs vienas, grįžti į santykį arba su draugais bendrauti. Bet suprantu, kad kartais, kai yra sunku, kaip tik eiti į pasaugius žmonės. Man labai patinka šis žodis, kad mes, kai turime saugių žmonių, mūsų gyvenimo kokybė visai kita.
2: Jo, mums tikrai svarbu ne bet koks bendravimas, o kokybiškas bendravimas. Ir saugus žmogus tai tas, kuris neprimeta mums savo problemų. Taip, ir gali jomis tvarkytis, bet supranta ir mūsų problemą. Ir neabejingas, ar ne, kuris gali mus suprasti. Jo, tai čia tas saugumas, kurio vantėti mums reikia iš tėvų vaikystėje, ir jeigu ten buvo kažkokie vystymosi deficitas, to mes po to labai nirtingai ieškom tokio žmogaus, kuris bus va toks saugus, kokio reikia. Bet instrumentas, kurį naudoji viskam, nudyla. Iš tiesų, jeigu aš naudoju, pavyzdžiui, peiliuką nagams dažyti tam, kad atidarinėt konservų dėžutės, kovoti su priešais, prisukinė, jis labai greit sulūž. Mums reikia turėti visus keturis kampus ir naudoti juos tiek, kiek mes tiesiog negalim atbūti kažko. Jeigu galim atbūti kažkokią baimę, liūdėsi, tai tada geriau atbūti, tada nereikia niekur bėgti. Bet jeigu jau tiek daug, kad reikia turėti bent 3-4 instrumentus, kad galėtumėm nesugadinti jų.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
0: Tylus nuovargis.
3: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
4: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Thank you so much, everybody.
1: Jūs klausotės Easy FM.
2: Tylus nuovargis.
3: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie tai, kur pabėgama, kai tampa per sunku. O mūsų studijos svečias šiandien yra Olegas Lapinas. Tai Olegai, mes kalbėjomės apie tai, kad būtų gerai turėti 3-4 formas, kur mes galime pabėgti, kai mums yra sunku. Ne? Tai ir šiandien yra balanso modelis, pozityvioje psichoterapijoje pasiškeno toks iš 4 dalių. Tai pabandykime papasakoti iš kiekvienos kategorijos, ne, kad žmonės galėtų savo išsirinkti mėgstamą.
4: Jo, nu pabandykime tokį viktoriną padaryti. Visą laiką, kai susinervinu, aš išeinu į balkoną parūkyti. Koks čia kampas, kūno, pasiekimo, bendravimo.
3: Manau, kad ten gali būti du dalykai įsijungti. Vienas dalykas tai bus kūno, bet vienas dar bus ir fantazijų, arba tas vat vaizduotės kampas. Nes tada žmogus gali negalvoti ar kažkur vat nubėgti, svajoti. Bet jeigu žmogus išeina ir rūkydamas vis sprendžia problemą, ne, tai būtų tada į pasiekimų kampą, bando rezultato okay. Kažkokią, ne, vat išgauti.
4: Okay. Kitas variantas, visą laiką, kai man sunku, aš atsisėdu ir parašau išėjimo iš šito sunkumo planą, surašau visus žingsnius, kuriuos turiu padaryti link to, ir kartu su koučeriu einu, kol pergalingai nepasiekiu savo tikslo.
3: Vienas mano klientas pasako, kad aš tiek analizavau tą savo klausimą, kad pas mane pradėjo drebėti akis ir supratau, kad reikia eiti pasivaikščioti, pabėgioti ir iš pasiekimų kampų nueiti į kūno kampą.
4: Ok, reiškia pasiekimų. Gerai, dabar paimkime mano pavyzdį, ar ne, visą laiką. Gavęs kritišką pastabą iš savo kolegų, aš atidarau Klodą, ChatGPT, Groką ir Gemini ir visų jų maždaug 1.5 valandos klausinėjau, kas galėtų būti priežastis, kokios gilės istorinės šaknės privertė mane sureaguoti tokiu būdu iš įvairių pozicijų, teorinių, istorinių, psichodinaminių ir socialinių. Kaip tu manai, žinai, ką man atsakė Klaudas?
3: Ką?
4: Klaudas atsakė, manau, kad šitą tekstinį susirašinėjimą mes turim nutraukti, Olegai, nes tu jau sužinojai viską, mes pradėjom nuo Adomo ir Ievos, ir ką dabar tu darai, tu krauni, kaip jis parašė, į daiktinius įrodymus, kad tu buvai teisus, o tas kolega neteisus. Siūlau šitoj vietoj sustoti.
3: Kaip gerai, kai yra žmonių arba technologijų, kurios sako, kad, žinai, gal jau laikas sustoti ir eik pamiegok, eik pailsėk.
4: Okay. Tai man nepavyko pabėgti į pasiekimų kampą, nes čia instrumentas protas buvo, nes mane sustabdė jau net dirbtinis intelektas. Jis pasakė, gana, Oleg, gana. Užtenka galvot, kodėl taip atsitiko. Ir iš tikrųjų, kas man tada padėjo, aš persijungiau į savo kūną, aš supratau, kad man kamuolys, kad man čia spaudžia, kad man reikia įkvėpti, iškvėpti ir tai žymiai greičiau padėjo, nes aš pakeičiau instrumentą. Tu irgi taip darai turbūt.
3: Taip, tas vat instrumento pakeitimas ir gal kažkurioje laidoje mes patyrinėsime, mano patirtis sako, kad mes turim 4 skirtingus nuovargius ir dažnai vadinam tai bendrai, ne, kad ai pavargau. Kaip pavyzdys, aš gyvenau vienu laikotarpiu 11 aukšte ir kada grįždavau, aš mėgdavau pėsčiom užlipti.
4: Per balkonus? Ar...
3: Ne per balkonus, dar ne tiek, bet ne liftų kilti, bet laiptais į 11 aukštą pakilti. Ir aš dažnai atėjęs sakydavau, kad ojei, aš šiandien taip esu pavargęs, kad tikrai neturiu jėgų lipti. Tada suprasdavau, kad aš esu emociškai, protiškai pavargęs, bet ne fiziškai. Šitą dieną nieko tokio nedariau. Ir kada mes galim atskirti, tai jeigu esame emociškai pavargę, tai užlipti 11 aukštą, jeigu leidžia fizinę formą, tai visai yra gerai. Tai tas vat 4 kampų į kūną, manau, kad yra pasivaikščiojimai, yra kvepavimo pratimai, yra ten kūno stebėjimas, pasiekimų kampe yra, kada mes susidėliojom kažkokį veiksmų planą, kada mes išsikeliosom kažkokį tikslą, pradedam dirbti, orientuojamės į kažką, vat, daugiau dirbti tuo metu, tvarkymasis namuose tuo metu gali būti irgi pakeitimas, jeigu mes per daug naudojame kitų kampų, kitų pabėgimo formų. Dar yra pas mus, kontaktų kampas, kur mes galime arba daugiau bendrauti, arba mažiau bendrauti, arba gauti kitokio bendravimo. Nes mes turim, pavyzdžiui, vieną bičiulį, su kuriuo mėgstam nusišnekėti. Taip visiškai į pievas kalbėti ir patenkinti tą tokią kvailumo poreikį, kvailo bendravimo poreikį, kada juokiamės iš visko ir taip faina. O kartais norisi tokio stumdymus intelektualaus, tokio kaip šachmatų dvikova ir patenkinti tokį poreikį bendraujant. O kartais norisi pabūti vienam, užsidaryti, ar kažkur eiti pasivaikščioti, ar kažką paskaityti, ar pasiklausyti muzikos kokios nors, ir tokios vienatvės patirti. Ir mes nepalėtėm Lietuvoje pakankamai tą tikėjimo vaizduotės kampą, kokie pas tave yra instrumentai, kada yra sunku, ką ten daryti. Nes retas iš mūsų iš tikrųjų meldžiasi.
4: Pas mane yra toks kaip ritualas vakarinis, peržiūrėti savo dieną, pažiūrėti, kas mane suerzino, kas išgąsdino ir pasakyti, kad Viešpatie duok man kaip ir šviesaus proto, duok man drąsos, atskirti tai, ką aš galiu pakeisti nuo to, ko negaliu. Toks kaip afirmacija arba kreipimasis daugumai žmonių yra tada, kai kažkas atsitinka, kaip tam anekdote, kada paciento, kuris mano, kad jis yra Jėzus Kristus, psichiatras klausė, kaip jis priėjo prie to, jisai pasakė, kad visą laiką, kai jis būdavo su moterim ir nusirengdavo, moteris pažiūrėdavo į tarpuką ir šaukdavo Viešpatį. Sako, taip aš ir išmokau. Tai va šitie tokie kreipimasi į Dievą, jie labai dažnai atspindi kažkokį tai tokį gal santykį su nematomu pasaulio dalim. Nes mes galim remtis pinigais, ar ne? Viską, ką aš pasiekiau, išsprendė pinigai. Galim eiti per savo kūną, kad svarbiausia man buvo turėti gerą sveikatą ir fizinę jėgą. Galima turėti draugų, bet kartais žmonės sako, aš turėjau tikėjimą, ar ne? Aš nemačiau nei, kad aš stiprus, nemačiau nei racionalaus sprendimo, neturėjau nei ką atsiremt, aš turėjau tik tikėjimą. Tai tokia nematoma pagalba, jinai ateina šito kampo. Jeigu jinai ateina pakankamai, tai labai mano supratimu gerai, aš manau, kad tai yra svarbi dalis žmogaus gyvenime, bet kartais tai virsta fanatizmu, man Dievas neleidžia to ar ano, arba liepia tą ar tą, ir tada jau mes aiškinamės, ar čia žmogus kalbasi su Dievu, ar Dievas su žmogum. Jeigu žmogus kalbasi su Dievu, tai malda, jeigu Dievas su žmogum, tai gali būti haliucinacija. Ir antras dalykas, visiškas toks atmetimas to nematomų dalykų, jisai toks ciniškas dažnai, kad turėk babkių ir taip toliau, ir tada. Tai jisai dažnai veda į tokį baimę, kad gyvenimas baigsis ir nieko nebus, kad aš numirsiu ir man reikia suskubėti, arba į tokį netikėjimą, kad mano gyvenimas iš vis kažkam reikalingas. Vis tik tikėjimas, net jeigu jisai ir toks nelabai fanatiškas, nelabai toksai klasikinis, jisai bet kokiu atveju duoda dar vieną atramą, ketvirtą. Ir todėl Pesiškenas ir pabrėždavo, kad jis yra Bahajų religijos atstovas, kur pripažįsta visus pranašus, visas religijas. Ten nėra, kad mūsų religija geresnė negu jūsų religija. Ten kiekvienam laikotarpį vis nauji pranašai atsiranda. Ir Pesiškenas labai dažnai atrasdavo, kad pas jo pacientus dirbo jisai normaliam vokiškam mieste, su normaliais šiuolaikiniais žmonėm, dažnai tuščia šitam kampe, jie šitoj vietoj neturi kuom atsiremti. Nu ir be abejo, musulmonų, pavyzdžiui, emigrantų šeimuose, ten tikėjimui skiriamas per didelis dėmesys. Ten be Allaho tu negali nieko padaryti, reikia pasitart su mūlomis, jeigu tu ten nutarėjai vesti, reikia būtinai atlikti tam tikrą ritualą Dievui, nes be šito Dievas tau nepadės, jeigu jų tam aukos neatneši, va taip suprantu. Nu tai va tokie momentai, jie gali būti perdėti kai kuriuose šalyse, vakariečiai rečiau taip, bet ir čia pasitaiko religinių fanatikų, bet vis dėlto tikėjimas reikalingas. Tam tikrų laipsnių mums reikia turėti nematomą pagalbininką.
3: Pas mane buvo toks nuotykis Lvyve, Ukrainoje. Iškviečiau taksi, atvažiavo autobusiukas, atvažiavo jaunas vaikinas, aš atsisėdau į tą mašiną, tai kažkokia įtartina jau iš karto buvo. Ir mes važiuojam ir tas vaikinas, nežinau, kas 30 sekundžių žegnojasi. Nu, aš galvojau...
4: Bet vaira tuo metu laiko?
3: Kaip kada?
4: O su kuo?
3: Nu, bent jau viena ranka, ne, ten dar kažkaip. Ir aš taip, nu, tokios visokios mintis, gal čia toj mirsim, gal čia dar kažkas atsitiks toj. Ir bandau susiorientuoti, kas čia vyksta. Bet vėliau pasitebėjau, mes po senamestį važiavom su taksi, o Lvyvo senamestėje labai daug bažnyčių yra. Ir jis kas kartą, kai matydavo kryžius, išžegnaudavosi. Ir pas mus tiek religijos, kiek vakarų Ukrainoje nėra tiek daug, ten yra ženkliai daugiau, bet aš pamačiau Lietuvoje bendraudamas, kad mes esam visgi pagonės. Viena klientė labai gražiai, kada nupasakoja savo laiką sode, kaip jinai saveikauja su rožėm, kaip jas kerpa, laisto, žiūri. Tai kažkas panašaus, kaip žmonės pasakoja apie vakarų Ukrainoje religiją. Tai man atrodo, kad sąveika su gamta pas mus yra labai svarbi ir kaip tik irgi yra dar viena forma, kur mes galime va, tą pabėgimą turėti instrumentą. Tai yra ryšys su gamta.
4: Bet juk ir sakoma, kad lietuvis yra žemės žmogus, kad jis dėl žemės gali labai daug paukuoti, tame tarpe yra pinigus, kai bilinėjasi ten dėl kokių nors kelių metrų. Ir vat nusipirkti sklypą, čia Lietuvoje turbūt tas, kas, sakykime, kokio nors Saudo Arabijai, nuvykti į Meką, pamatyti šventą akmenį,

0: kad vaikščiant po šitą mišką žmogaus savijauta gerėja. Aš nežinau visos ten technologijos, ne, kaip tą sertifikatą gauti, bet manau, kad mūsų Lietuvos miškai irgi yra tokie ir laikas gamtoje, stebint gamtą.
1: Nedaryk to, nes tu ką tik pakiši kažkokią verslo idėją ir tu pamatysi, neužilgo kokiam nors verslininku šaus idėją pardavinėti gydomąjį mišką ir ten už nedidelį mokestį, bet labai daug žmonių pradės vaikščioti, nes bus parašyta, kad jis gydo bronchinę astmą. Geriau nekalbėkim apie gydančius miškus kol kas, nes to dar nėra, čia dar anksti. Ir geriau pakalbėkime apie tai, nu, jeigu aš būčiau klausytojas, ar ne, aš susipainičiau, ar gerai tas pabėgimas, ar blogai. Man būtų neaišku.
0: Tai jeigu pabėgimas yra tik tai vienas arba du, ne, ir mes juos pastoviai naudojame, kaip su tuo šokoladuku pastebėjau, ne, ir kad jau tik tai popieriukas liko, arba pabėgu į darbą ir dar daugiau praeidu dirbti, ne, tai tada, kaip ta metafora ir buvo tavo, ne, su nagų...
1: Aš to nenaudoju ir tu to nenaudoju. Ja,
0: tai viena forma, bet, jeigu mes tik tai turime. O jeigu turime kelias formas ir galime kaitalioti, tai tada jos padeda.
1: Jo, aš manau, kad labai gerai turėti tokį rinkinuką, kaip maždaug šveicarišką peiliuką. Ir tie šveicariški peiliukai, jie vis turėja. Tu žinai, kad pats turiausias, jis turi net ir replės, aš vat neseniai įsigijau. Ir žirklės jis turi, ir visokius atsuktuvus, kad nenaudot vieno viskam. Ir tikėjimo, ir kūną, ir bendravimą, ir pasiekimus naudoti tokiamis dozėmis, kiek turim galimybės. Ir neperspausti vienoje vietoje, nes ten tada iš karto atsiras fanatizmas, priklausomybė, o kitos vietos, jos tada tikėtina, kad taps deficitinės. Pavyzdžiui, jeigu aš visas atsiduodu studijoms, tai aš neturiu draugų tada. Aš tampu knygų graužikas ir su manim niekas nenori draugauti. Jo, tai aišku, gerai, kada yra nu, toks pasiekimas. Jeigu tu visiškai negalvoji apie pasiekimus, tu tada sustoji. Bet jeigu tu visas esi pasiekimuose, labai dažnai tu tada pradė žiūrėti į kitus iš viršaus, ne maždaug jūs čia esate, nu, kad pavyzdys, pavyzdžiui, vat toks tau tiesinis klausimas, tu turbūt žinai, kad labai daug žmonių gimusių maždaug 90-80, jie labai intensyviai lanko džimus, jie ten praleidžia vos ne kas antrą dieną, jie ten eina po darbo, su kuo jie ten, jie ateina su to, kad pilvą būtinai išplokštinti, ar ne, būtinai padirbėti su achilais, taip, kad būtų reljefinis toksai kūnas. Ir man visą laiką kilo klausimas, čia kad geresnis už kitus atrodytum, ar kad patiktum kitiems, kaip tu galvoji?
0: Tai matyt, kad žmonės turi savo kažkokią idėją, ne, ir vat kaip pas tave buvo su mokslais, ne, kad būti neprastesniam.
1: Tai
0: galbūt ir ten kažkas panašaus.
1: Bet niekas net ir nepagalvotų, kad tu prastesnis.
0: Galbūt vat kažkaip taip.
1: Nes pažiūrėkite, mano šitą, kaip jis vadinasi.
0: Ir mūsų laida jau artėja prie pabaigos ir turiu tokią idėją pakviesti žmonės virtuviai ar kažkur kitur, ar su draugais, ar su namiškiais, aptarti vieną ar kitą klausimą, pasišnekėti.
1: Bet ten reikia sutvarkyti pirmą indus, visus tus...
0: Taip, bet varkant indus ir visą kitą, ne, kaip tu manai, kokį klausimą mūsų klausytojai galėtų vat, aptarti su savo artimaisiais, su draugais, ar dar kažką iš to, ką mes šiandien šnekėjomės, kad pratesti šitą laidą pas save virtuvėje, ar automobilyje, kai važiuoja, ar dar kažkur.
1: Kur mes dar nebėgom, kokio pabėgimo priemonė mes niekada nenaudojam, nes tos, kur naudojam, mes ir taip naudojam, ar ne? Bet jeigu taip žiūrėti pagal kampus, pavyzdžiui, jeigu mes visą laiką čia valgom ir sportu, gal mes per mažai, sakykime, nežinau, medituojam ir meldžiam. O jeigu mes tik medituojam, gal mes per mažai diplomų turim, sertifikatų, gal mums dar yra... Tai reiškia, galbūt galima taip pamėgti.

0: pasimėtyti idėjomis, ko neišbandėm, kas dar gali būti. Jo, nes tai, kas naudojama tuose rėmuose, paprastai žmogus ir gyvena, bet kas jeigu truputį į kitą pusę pasukti ir bet virtuvėje, aš galvoju, ką galima virtuvėje.
1: Tai čia puikus klausimas mūsų laidos pabaigai. Ačiū klausytojams. Ja. Priminsiu, kad tai buvo laida Tylus nuovargis. Aš esu laidos autorius Aleksejus Žaltkovski, o šiandien svečiuose buvo Olegas Lapinas. Priminsiu, kad įrašus galite rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Ačiū.
2: Tylus nuovargis.
3: Čia Easy FM.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Apie elektromobilius kalbame dažnai, tačiau jų proveržis yra nepakankamas ir norint paskatinti vairuotojus persėsti į elektrinį transportą, reikia papildomų pastangų. Taigi panašu, kad vis sukuriamos naujos skatinimo priemonės vairuotojams. Apie tai kalbėsime su įkrautas projektų vadove Neda Varnelytė. Labą dieną, Neda.
2: Sveiki.
1: Na tai papasakokit, kokių čia sugalvoja, nežinau net kas sugalvoja, bet vis tiek sugalvoja, kartais valstybė sugalvoja, kartais kažkokia miesto valdžia, ką nors sugalvoja gero, vat kaip pavyzdžiui nemokamas automobilio statymas ar dar kažką, kad tik tai daugėtų elektromobiliai. Tai dabar suprantu, yra irgi keletas naujų dalykų, kurie startavo ar ten netrukus startuos tam, kad mums dar labiau apsimokėtų turbūt važiuoti elektromobiliais, bet aš spėju, kad tikrai ne visi žino, nes net ir aš vieno iš jų nežinojau.
2: Taip, tai jo, galim pradėti kalbėti apie tai, kad elektromobilis jau nebekelia klausimų elektromobilių įsigijimas ar nuvažiuosim, kelia klausimų, kaip padaryti tai ekonomiškiau, kaip sutaupyti papildomai pinigų, o kartais gal net ir uždirbti iš tikrųjų. Tai šiandien turbūt daugiausia mes pasikalbėsime apie DAI. Čia, jeigu į lietuvių kalbą išvertas, tai būtų degalų iš atsinaujinančių energetikos išteklių sistema, kurią reguliuoja mūsų valstybė.
1: Valstybinis šio dalykas,
2: ne? Taip, valstybės reguliuojamas, jis prasidėjo nuo šių metų pradžios ir jis jau yra veikianti sistema. Kokia nauda, paklausit ar ne žmogui, jum kaip fiziniam asmeniui, kaip įmonėm, tai iš principo šita sistema leidžia uždirbti pinigus iš turimos elektromobilių krovimo infrastruktūros, nekeičiant savo įpročio, tiesiog kraunant automobilį, taip kaip darėte tai iki šiol.
1: Na, skamba tai gerai, bet vis tiek ganėtinai nesuprantamai, reikia paaiškinti. Nu, tai aš taip, aš turiu namie įkrovimo stotelę, taip, įkraunu elektromobilį ir ką, ir nieko. Ir nieko nuo to man nepagerėjo, išskyrus tai, kad šiaip viskas gerai, važiuoja gerai, smagiai, tyliai, bet moku tiek, kiek parašyta.
2: Tiek, kiek elektros kaina. Tai dabar šita platforma, ar ne, jinai suteikia teisę registruoti jūsų įkrautas kilovatvalandas, kurias prikraunate per mėnesį, jas konvertuoti į taškus ir į pinigus. Tai reiškia, kiekviena jūsų įkrauta kilovatvalandė jums sukuria papildomą naudą, kuri iš principo mažina jūsų nuvažiuojamo kilometro kainą, ar ne, tai galima tą kainą, kaip pasakyti, sumažinti jūsų elektros kainą, kurią gaunate. Tiesą pasakius, to pats kaip fizinis asmuo padaryti negalite registruoti šitų krūtų kilovatvalandžių, tai gali atlikti įmonės, kurios yra registruotos valstybės mastu kaip telkėjai. Tą atliekame ir mes įmonėje įkrautas.
1: Taip, kaip telkėjai. Tai gerai, aš tada kreipiuosi į kokią nors telkimo įmonę, ne, ir tada per kažkokį stotelės matymą jūs matote mano stotelę ir ten viskas vyksta, be nieko nereikia daryti. Ne?
2: Taip,
1: tiesiog, kuo daugiau įkroviau, tuo ten taip. Kažkaip. Aha.
2: Tai reikia nepergyventi, ar ne, jūs dabar taip labai baisiai įvardinat, matot mano stotelę.
1: Ne, tai aš nieko neslėpiu stotelę, toks daiktas, jinai tiesiog kabo ant
2: sienos. Kartais žmonėm gali kilti tokių irgi saugumo sumetimo klausimų, turiu omeny, kurie gali sukelti abejonių, ar čia saugu, nes mane stebi, kažkas renka mano informaciją. Tai ne, mes nestebim jūsų įpročių, mes nestebim kada, ką kraunate, mes stebime tik tai patį faktą, kiek kilovatvalandžių buvo per mėnesį įkrauta. Tuos duomenys registruojama valstybės reguliuojamai platformai ir galiausiai išmokam jums pinigus.
1: Bet išmokat pinigus, ne? Tiesiog nesumažinat ten kažko kainą, tada kažko nemokamai, tiesiog tai yra tikri pinigai.
2: Kaip pasakyti, tai jeigu kalbame apie įmonės, nes tai galioja ne tik jums kaip fizinio asmenio ar ne namuose, bet galima kalbėtis ir per įmonės, kas vėlgi dar labiau aktualu.
1: Nu taip, jeigu daug ten įkrovimo.
2: Taip, daug įkrovimo, daug infrastruktūros, tai turbūt aktualiau net. Tai su įmonėmis taip, mes mokame realiai pinigais, ar ne, nes tai galima pagrįsti sąskaitom. Su fiziniais asmenim mes ieškome būdų, kaip, tiesą pasakius, juos esam jau įradę, kaip tą naudą
1: perduoti
2: fiziniam asmeniui, nes tiesą pasakius, nu kaip jūs, kaip fizinis asmo, mums negalite turbūt išrašyti sąskaitos,
1: Ne, nu, nežinau, gal ir vis tiek galima Taip. Turbūt rasti, Taip. Nu, man kaip fiziniam asmeniui vis tiek kažkas kažkaip išmoka pinigus, Taip. Ne, tai nesvarbu, kažkokiais būdais. Nu gerai, kokia dabar viso to prasmė, nes nu nieko šitam pasaulyje uždyka nebūna, netikiu, kad ir čia yra kažkokie nemokami pietus, tai kas čia nutiko, kad nuo šių metų galima taip daryti ir kad išmokėti tos pinigus tiem vartotojams.
2: Labai teisingas klausimas, sako, nemokamas sūris tik pelėkautas.
1: Nu, dažniausiai tai vat bijom.
2: Tai šiuo atveju, ar ne, tai yra valstybės mastų iniciatyva, jeigu taip galima pavadinti sistema, kuri kviečia ir turbūt skatina vartotojus naudoti daugiau kūra iš atsinaujinančių energetikos išteklių.
1: Bet čia ne tik elektrai tada, jeigu aš ten kokį nors kitokį sugalvočiau variantą, irgi veiktų?
2: Kol kas turbūt nėra valstybės mastu tai aprašyta, ar ne? Mes dabar kalbam konkrečiai apie įkrovimus elektrą, nes tai yra pakankamai aišku, Taip. Jau pritaikyta anksčiau, tai apsiribokim kol kas tiesiog.
1: Gerai. Aš jau galvoju, kokių,
2: nežinau. Ne, iniciatyvos nėra blogai, galvoti yra gerai. Tai kalbant, tai elektra ar ne, tiesą pasakius, nukrypau jau šiek tiek nuo temas, galit mane gal sugražinti.
1: Jo, tai galiu sugražinti tiesiog, kad, nu, kadangi tie pelėkau, tai mums vis dar aktualus ir tas sūris visada irgi aktualus, tai kad nepapulti kažkokią, tai pakankamai, sakau, nuo pradžios nėra suprantama, kodėl valstybė tai daro, nes tarsi, nu, čiagi, ar šiaip ar taip, aš ir šiandieną, tai, ką aš įkraunu ir niekas man nieko neišmoka ir aš net nežinau, kad kas nors gali dar kažką sumokėti. Tai kodėl taip daro?
2: Tai yra jūs, ar ne? Tai yra jūsų įpratis jau krautis elektromobilį, tačiau yra žmonės, kurie vis dar svarsto įsigyti elektromobilį ir galbūt trūksta dar kažkokio papildomo akcento, kuris lemtų tą įsigijimą. Nes, kaip ir minėjau pokalbio pradžioj, elektromobilis darosi nebe klausimas, ar galiu su juo važiuoti, bet kaip galiu nuvažiuoti pigiau. Ir tai yra dar vienas akcentas, kodėl žmogus turėtų pagalvoti, ar ne. Kai mes matom dabar geopolitinę situaciją ir matom kylančios naftos kainas, labai pradedam vertinti eksploatacijos kaštus. Tai yra dar vienas būdas, kaip sumažinti eksploatacijos automobilio kaštus, jeigu vertinam tai per elektromobilio prizmę.
1: Vis tiek kažką maždaug skaičiavote, ne? Nu, ten, nu, nežinau, kiek ten nuvažiuoja kilometrų, kiek atpinga elektros litro kaina, nes, nu, žmonės vis tiek viską vertina dar pakankamai atsargiai, daug žmonių, su kuriais aš kalbu apie elektromobilius, vis tiek nesupranta, jie supranta labai aiškiai, kaip atvažiuoti į degalinę, užsipilti baką dizelino, kiek maždaug su juo gali nuvažiuoti kilometrų, kiek kainuoja, kiek ryja supranta, dabar mes vardinam jiem krūvas kilovatų, kilovatvalandžių ir viskas kilovatais ir jiem susipainiojo ganėtinai. Tai pavyzdžiui, vis tiek čia ta kompensacija kokio lygio, ne, ką aš pasiregistravęs, galiu, sakykim, susikompensuoti, kiek mažiau man kainuos važiuoti, kilometras, nežinau, vis tiek kažką skaičiavo.
2: Vertinam ar ne, mes per kilovatvalandį, dėl to, kad tai yra nu, atskaitos taškas, tai galima vertintis iki kelių centų už įkrauto kilovatvalandį.
1: Kelių centų, tai tada, nežinau, čia tada...
2: Skamba kaip nedaug, ar ne?
1: Skamba nedaug.
2: Jo, kaip pagalvoju, skamba nedaug, bet kai supranti, kad tavo elektros kaina kas kart pinga, ar ne? Aš nežinau, nu, kiekvienas ar neturim savo elektros namų kainą, tai jeigu nubrauktume už kiekvieną kilovatvalandą po keletą centų, per laiką susidaro tą sumą, ar ne? Turint omeny, kai aš nieko savo įpročiuose nekyčiu, turint omeny, jeigu vairuoju elektromobilį, tai, nu, iš tiesų, skatina vis daugiau ir daugiau krautis namuose, nes kalbam apie krovimus namuose arba ofise, biure.
1: Nu, tai ten, kur atvažiuoji kokią nors Igničio stotelę, nu, ten jau nepaaiškinsi Ignitis, taip. Kiek užtirašė.
2: taip, viskas yra operatoriaus rankose, jo. Taip. Bet kalbama apie įkrovimus namuose, tai žinoma, jūs susimažinat savo elektros kainą ir, sakau, už kilovatvalandą skaičiuojant keletą centų skamba kaip nedaug, bet kai įkraunate ir važinėjate nemažus atstumus, suma susikaupė. Sakau, nereikia tikėtis, kad čia dabar
1: uždyka visai, nebus. Ne? Ai, uždirbsiu... tai net ir nėra to sūrio, jeigu taip to nemokamu. Jis tik papigintas.
2: Taip, jūs neįsivaizduokite, kad važinėsim nemokamai ir dar uždirbsim šimtais ir tūkstančiais per mėnesį. Tai yra tiesiog iniciatyva skatinanti susimažinti iš principo elektros kainas, kurias sunaudojate elektromobilio krovimams.
1: Mhm. Pakankamai suprantama, nes turbūt ir dabar gal taip reikia sakyti, kad kalbama, kad taip labiausiai ir apsimoka įkrauti namuose, tuo metu, kai niekur nevažiuoji, tarkim, žinoma, naktį ir taip toliau. Nu ir aišku, jeigu ten turi savo saulės elektrinę.
2: Taip, norėjau prie to prieiti, kad nu, ir šiaip namuose mes nemažai, kraudami namuose, mes sutaupom nemažai pinigų, kas turi namuose biržos planą, gali planuoti skrovimus. Dabar stotelės yra pakankamai išmanios, kad aptiktų pigiausias valandas ir krautų tik tai tuomet, tai yra nu, naktį dažniausiai ar ne, kas turi stoteles šitas saulės elektrinės namuose, tai iš vėlgi naudojantis DAI degalų iš atsinaujinančių išteklių visa sistema, jūs iš principo net uždirbsit pinigus, vadinasi už...
1: Nu tai taip, nes jeigu ten taip sugebi ir tai, ar taip nemokamai įkrauti...
2: Arba arti nulio,
1: tai tada visa kas pliusas, taip. Visa pliusas.
2: Į kišenę.
1: Jo, taip. Tai iš tikrųjų nieko stebuklingo nėra ir tikrai dauguma klausytojų žino ir girdėjo apie kažkokį tai, nežinau, ekonomišką vairavimą, ne? Tai ten irgi, jeigu gerai pagalvoji, tai, nu, sako, tai kiek čia aš galėsiu sutaupyti, jeigu pakeisiu šiek tiek savo vairavimo įprotį. Nu, pakankamai nedaug ten gaunasi. Nu, nėra kažkokio stebuklo. Ne per pusę ten sutaupysi. Bet jeigu pradedi skaičiuoti kelionės, kilometrus, metus kažkokius, tai per metus...
2: Susikaupia, išeina kažkas. Ir dar vertinkam ar ne visumą, tai vienas taupimo mechanizmas, antras taupimo mechanizmas, viskas susideda į vieną. Da, nu, ta prasme, ta nauda, ta kilovatvalandės kaina, nuvažiuojamo kilometro kaina, jinai bendroj sumoje, jinai mažėja.
1: Mhm. Bet matot, ar kaip čia pasakyti, vėl dabar barsit, kad aš sakau, matot mus, ar tinka bet kokia įkrovimo stotelė, kurią jau žmonės turi, dabar jau įsirengia namuose, nesvarbu kokios senumo, nes aš nesenai darėm laidą apie irgi įkrovimo stoteles, tai aš suprantu, kad irgi yra pažengusios technologijos pakankamai taip. Į priekį. Tos stotelės nėra tiesiog prietaisėlis su rozete prie sienos ir jos tampa išmaniomis ir reguliuojančius daugybę dalykų, tai šiuo atveju tinka bet kas?
2: Bet kas sakyti irgi vėlgi per drąsų, jūs teisingai išreiškia dabar stotelės, galima netgi identifikuoti kaip kompiuterį, mažas kompiuteris stovintis garaže. Tai tinka toli gražu ne visos, bet dauguma ir senesnių. Jeigu taip labai techniškai žiūrint, stotelė turėtų palaikyti tam tikrą komunikacijos protokolą, kad mes galėtume tą įkrautų kilovatvalandžių sumą matyti. Ta gali atlikti funkciją turėti ir daugumą ir senesnių stotelių, tai nereiškia, kad būtinai naujai įrengiamos, tai gali būti ir 3-5 metai atgal įrengtos stotelės. Dėl šitos informacijos mes žinoma visada su klientais pasitiksliname ir ne techninės specifikacijas įsivertiname, kaip galėtume techniškai suderinti stotelę su platforma, su sistema, bet dažnu atveju tai yra prieinama. Turint omeny, kad mes lietuviai dažniausiai renkamės pakankamai tokį, kaip pasakyti, siaurą ratą stotelių, yra keletas populiariausių, tai didžioji dauguma Lietuvoje turbūt jas ir susistatė namuose, su šiomis dirbam.
1: Tai va, tai turiu liūdną žinę vienam iš savo kaimynų, nes jisai turi elektromobilį ir visą laiką įkrauna jį... Kaip čia, nu 220 taip tautiškai šnekant, ne? Tai ta prasme, tai čia jau nieko, nepadėsit tokiam dalykui, teks statyti tą stotelę.
2: Teks statyti stotelę, arba jeigu krauno yra išmaniųjų kabelio, ar ne, kurios irgi galima apskaityti, nes būna ir jie palaiko OCPP protokolą, būtent reikalingą komunikacijai, tai gali būti, kad ir išgelbėsim, jeigu pakankamai išmanus kaimyno kabelis.
1: Laidžiuką reiks nusipirkti. Na gerai, krovimo laidžiukai vienodėje, panašiai. Gerai. Tai pakankamai suprantama, bent jau man reiškia daryti kažko labai daug nereikia, griovio kas nereiks, tas džiugina. Viską ką galima pasidaryti. Dabar, nežinau, girdėjau, kad Lietuvoje vėl pratėse reiškia tą valstybinę turbūt dotaciją įsigyjant elektromobilį. Gali truputėlį tą papasakot?
2: Žinoma. Nuo Liepos mėnesio jau oficialiai aplinkos projektų valdymo agentūra paskelbė pratestą dotaciją įsigyti elektromobiliams. Tai panašius jau turėjom kvietimus anksčiau.
1: Čia jau eilę metų.
2: Jau turėjom. Bet yra vienas esminis pakitimas, kurį aktualu šiaip išgirsti. Tai nuo šio kvietimo jau galioja ir naudoto elektromobilių kompensavimas įmonėms. To prieš tai buvusiais metais neturėjom. Visada buvo kompensuojama tik tai už naują elektromobilį konkrečiai įmonėms. Tai dabar šiais metais
1: turi. Šiaip žmogui privačiam visą laiką buvo ir taip, ar perki naują, tai ten kažkaip daugiau, jeigu atsimenat, ten lik 5 tūkstančiai.
2: Tai fiziniam asmeniu, jeigu kalbam apie fizinį asmenį arba viešąją įstaigą, tai už naujo elektromobilio įsigijimo kompensacija yra 5 000 eurų. Už senesnį dėvėtą, nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį 2 500 fiziniam ir viešosiom įstaigom, o tuo pačiu įmonėms privačioms 4 000 už naują automobilį ir, va, kas sakau, yra naujovė 2 000 už nesenesnį negu 4 metų amžiaus automobilį.
1: Tai įdomus toks. Daugybė, aš bendrauju su savo kolegom visose šalyse. Mūsų dažnas klausimas vienas kitam būna, o žiūrėk, elektromobiliui ką pas jūs ten duoda, ką nors ar ne. Tai yra, kur nėra jokių kompensacijų šalių, yra, kur yra didesnė šiek tiek negu Lietuvoje, bet Lietuva, man berods, visai neblogai atrodo Europos masteliais.
2: Mes ir paramų kvietimais neblogai atrodom, bet ką irgi verta paminėti, kad įspūdingi mūsų šių metų pradžia įspūdinga, tai balandžio mėno yra rekordinis elektromobilių registravimo mėno.
1: Labai... Tikrai baigsis čia tas sūris, ne? Vėl kitas sūris, nu čia buvo kitas... anas sūris, bet kitas sūris.
2: Ja, panašu, kad mes esam pakankamai taip rimtai kaip valstybė nusiteikę skatinti tą elektromobilumą, ekologiškumą, vis dėlto esam įsipareigoję ir Europos Sąjungos mastu, ar ne, kaip valstybė pasiekti tam tikrus tvarumo rodiklius, tai panašu, kad mes Lietuviai visai nusiteikę į šitą judėti. Ir panašu, kad sekasi pakankamai neblogai.
1: Aha, tai tiek gyventojai dabar vėl tvarka ne kažką kitokią, tai reikia kreiptis, jeigu žadė įsigyti, ten kažką užsipildyti, kažką.
2: Jo, tiesą pasakius, dabar reikėtų pasitikslinti, bet jau įsigyja, man regis, nuo birželio 1 dienos elektromobilius jau gali registruotis aplinkos projektų valdymo agentūros puslapyje. Tai nuorodos tikrai yra prieinamos internetinėse svetainėse, komunikacija oficiali prieinama. Reikia tik užpildyti prašymą, pateikti reikalingus duomenis ir laukti, kol su jumis susisieks.
1: Nu, tai skamba neblogai, daug visokių privalumų. Kadangi va čia pas mus, reiškia, šalia studijos esantis automobilių statymo įkainis nėra labai džiuginantis Vilniuje ir šiandien atvažiavau ne su elektromobiliu, tai net žiūriu dabar į telefoną, kaip man ten kapsi tie pinigai. Tai kaip jūs vis tiek sukatės toje sferoje elektromobilumo, elektros, ar ilgai dar galima tikėtis, na, įvairių meduolių, kaip sakoma, kai kurios valstybės taip ėmė šast ir nutraukė, sakykim, tas dotacijas?
2: Kaip aš labai tikiuosi, kad kuo ilgiau ir kaip vartotojas ar ne, bet kaip ir įmonės atstovas tikiuosi, kad kuo ilgiau. Vis dar noriu paminėti, kad tam tikros mūsų savivaldybės vis dar turi net nemokamus prieinamus įkrovimo taškus. Tai,
1: kur čia reik važiuot?
2: Nenoriu garsiai sakyti, bet apsilankykit Panevėžy. Ten žinau, kad 100% dar yra nemokamas krovimo stotelės. Tiesą pasakius, žinau, kad jau nemažoji savivaldybių dalyje šitas, jeigu galima pavadinti, kranelis užsisukinėjo šiek tiek, bet dar kol kas turim pakankamai geras.
1: Čia tos senosios, kur buvo kelių direkcijos ir savivaldybių, tai dar jau senai, man atrodo, jas kaip...
2: Didžioji dauguma pašalinta, bet sakau, dar va ir patys savaitgalį testavom, tai pasikrovėm nemokamai tam tikrose miestuose, taip dar yra. Tai apie, kas liečia stovėjimo aikšteles, apmokestinimo, ypatingai va, kas aktualu vasarą, kurortiniai miestai, tai yra Nida, Palanga, tai vis dar galioja šitas elektromobilių išimtis. Kol kas viešojo aplinkoje negirdėti, kad ketinama nutraukti ar mažinti šitą kaip naudą pakankamai nemažą, tai aš tikiuosi, kad dar ir pasilaikysime ilgiau.
1: Girdisi dar viena, čia visai pabaigai tokia pokalbiuose su automobilistais, ypatingai su elektromobilumo fanais, kad elektromobilis ir taip, ir be jokių čia paskatinimų jau yra ta transporto priemonė, kuri apsimoka labiau. Nu, ypatingai gal tą, ką jau paminėjome, tie, kas namuose su saulės elektriniam gali įkrauti nemokamai. Nu, santykinai nemokamai, vėlgi nieko nebūna nemokamo, nes tos saulės elektrinės nors irgi pinga, bet vis tiek nieks jų nedalina dikai. Tai vis tiek jie skaičiuoja, kad kilometras yra nu, gera kaina. Tai vėlgi ten kažkur valdžioj žmonės gali galvoti, kam čia jums duot ir taip gerai gyvenat.
2: Nu, tiesą pasakius, tai duoda dėl to, kad turime tam tikrus įsipareigojimus, kaip ir minėjau, Europos Sąjungos lygiu, tai duos tol, kol tos įsipareigojimus pasieksim. Mes esam labai stipriai apriboti Europos laike, turiu omeny, kada tikslų pasiekti, panašu, kad dar pusiaukelės nepasiekėm, tai nusimato dar ilgo gražaus darbo mums kaip valstybei, jeigu ir toliau su tokiais paskatinimais ir su tokiu vairuotojų ryštu, ilgai turbūt neužtruksim, bet dar keletą metų galima tikėtis to svūrio pelėkautose.
1: Nu tai gerai, tai palinkėkim visiems, kad vieni važiuotų su tuo, ko nori važiuoti, vystytų tą tinklą, kad jo visada užtektų, net jeigu ir greitai šoktų elektromobilių pardavimai, kad nebūtų kažkokių tai pastrigimų ir viso kito. Manau, kad gyvenam tikrai įdomiam automobiliniam laikotarpį, nes nieks neatėmė dizelio tiem, kam reikia, bet davė elektromobilį tam, kam norisi. Tai ačiū, Neda.
2: Ačiū jums.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi įmonės įkrautas projektų vadovė Neda Varnelytė. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.
0: Žalia rodyklė. Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
3: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.

0: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.